0: Teade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: big to be true.
1: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
2: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab oovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Siit ta taas siis algabki. 7:04 on kell saanud nüüd ja jõudu ja mõnusat tärkamist kõikidele lõunaeestlastele ka ja muidugi noh neile ka, kes meid kuskil kaugemal kuulavad igal juhul. Tere ja hakkame siis silmi lahti kangutama, kuidagi on vaja teisipäev siis ka käima lükata ja üle elada ja Kairi on seda vähemalt, selle öö on üle elanud, tundub vähemalt, et pilt on ees enam vähem.
2: Hei hopsti!
1: Nii.
2: Tead, number üks märkasin küll ühe korra öösel, sest kajakate koor taaskord esitasid oma parimaid palu. Jüri ja Ko esitasid oma parimaid palu ja ma vahepeal lihtsalt kuulsin, olin seal, üritasin tagasi magama jääda ja ma kuulan, kui kõvasti nad nagu kriiskavad seal majade vahel.
1: Kas nad on võtnud sinu selle aknalaua peale ritta ja seal siis laulavad või üks...
2: Nad tiirutavad siis majade kohal ja tiirutavad seal ringi ja lihtsalt kriiskavad ja karjuvad ja ma ei tea, kas nad siis suhtlevad oma vahel või nad üritavad meile midagi nagu selgeks teha.
1: Jaa, on see.
2: Jaa, võibolla küll. Seoses sellega tulen mina eile koju. Jõudsin cirka 8 ajal äkki koju. Ja mida mina näen? Vaatan aknast välja, näen, et vastas maja akna laual sööb kajakas saia viilu. Nii.
1: Keegi oli annud talle siis, eks?
2: Nii, ehk siis, ilmselgelt ta ei olnud leidnud seda saia viilu kuskilt mujalt, näiteks prügikastist ja lennanud siis akna laua peale sööma seda, sest miks ta lendaks sinna, on ju? Ta ju viiks selle kohe omastele sinna maja katusele. Aga ei, ta sõi seda akna laua peale, seega keegi sealt aknast, ehk siis sealt korterist andis talle selle viilu. Ma olen 100% veendunud ja ma tegin sellest nagu väikse videopildi ka, kuidas see seal järab seda saia ja mõtlesin, kes on nii rumal, et toidab siis läbi akna. Et jah, kajakas, hakka veel tagasi tulema, palun, siin on sulle saia viil. Et nad saaksid hakata iga ühe akna tagasi siis norimas käima, ühesõnaga.
1: Oota, aga Jüri ei ole su käest mitte midagi saanud või?
2: Mul on hea meel, sest eile ma selles mõttes õhtul ikkagi hoidsin veel akend lahti. Jüri pole ilmutanud ennast. Ma loodan, et mitte, aga suvi on veel ees, seega ta kindlasti teeb seda. Aga praeguseks on rahus, sest näed, keegi teine toidab neid ja äkki nad hakkavad sinnapoole siis kalduma. Ma loodan. No, ja jah. Siis nad raudselt öösel tegidki seda tantsu. Saia, veel saia!
1: Nõnest nendele ei tohigi saia anda, et nad hakkavad kõhud valutama.
2: See oli saia viil, terve viil. Sest ta nosis seda ja siis ma vaatsin, et...
1: Kui kunagi sain pahandada ühe mingisuguse loomatund ja linnutundja käest, kui ma ühes kalarestoranis, noh, väli kalarestoran oli. Ja siis seal olid pardid ka ümberringi, noh, lendasid kohale ja noolisid midagi, äkki kukub. Ja ma viskasin ka saia neile ja need nii toredasti tulid ligi ja võtsid suges saia ja... Ja ma tegin sellest video ka, panin üles, ma sain kohe pahandada, et ei tohi neile saia anda, neil hakkavad kõhud valutama ja ports tuleb tagant ja noh, kõik muud asjad.
2: No ja vaata, kui sul on rohkem raha, siis pane sinna akna laua peale mingid lõhe ja kala ja selline laud nagu valmis neile on ja et, aga nüüd nad loodavad siis, et igalt poolt saab ja siis ma nägin seda korteri omaniku ka läbi akna läks vahepeal vaatama, kas see ikka nosib seal oma seda saia ja ma ei tea, siis see kajakas sõi selle saia ära ja seda aru ta jäi sinna passima edasi nägu sinna aknasse, et noh, saab siis veel midagi umbes sellise näoga.
1: No jah.
2: Et oi suve rõõmud, juhuhu, et see oli selline väga põnev avastus. Aga ma loodan, et minu akna laud enam keegi üles ei leia, seal on neid nii palju valiga kajakad, midagi muud.
1: Jah, nii siis, kajaka info edasi antud. Alustame siis selle saatega ka pihta. Täna on meil teisipäev. Teisipäevaseid teemasid on 1,10 meil.
2: Esimese tundi muidugi ajaloosündmused ja sünnipäeval lapsed, horoskoobi kanname ette, meil on ka mäng käimas, sellest muidugi räägime ka igas tunnis, siis on valgateated, igapäevakangelased, muidugi ühest ametist täna räägime ja see amet on seda sorti, millest praegu maailmas väga palju juttu käib ja sellest saate kell 9 teada. Ja värske Võruma teate ülevaate muidugi anname ja Emajõe festivalist teeme ka juttu.
1: Nii, sellised on siis tänased toredad teemad, mõnusad tärkamist siis koos meiega, tõrts muusikat ja siis viskame tänasele päevale pilgu peale siis esimest korda, ma arvan, ja räägime ajaloosündmustest ja sünnipäevalastest.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: tere hommikust kõikidele ärkajatele , Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tänane ajalugu on omajagu ägedaid sündmusi on ja no, omajagu ägedaid sünnipäevalapsi ka . otsast pihta siis , 1914 tänasel päeval . Robert Goddard sai oma esimese patendi vedelkütusel töötavale raketiseadmele ehk siis kaasaegne raketitehnoloogia sai sealt tegelikult alguse , sest vanasti oli kogu raketitehnoloogia , ütleme niimoodi , et kuivkütusel , et nagu meil need uue aasta raketid , mida poes müüakse siin laia tarbega , et paned vaata sealt alt tule otsa ja jooksed minema . et see oli kogu raketitehnoloogia .
1: ega need vist ei lennanud väga kuhugi .
0: nojah , sellega kuu peale ei lähe , aga sealt siis edasi juba läks asi natukene professionaalsemaks . 1927 tänasel päeval aktsiaselts Ilmarine andis teedeministeeriumile üle esimesed kodumaised teehöövlid , mis olid varustatud siis 25 hobujõuliste Fortson mootoritega ja maksid siis 7 500 000 marka tükk . aasta 1928 tänasel päeval USA-s Missouris müüdi esimest korda viilutatud leiba .
1: Keegi tuli selle peale , et kuulge , viilutaks ära selle asja .
0: ja paneks pool juurde umbes hinnale . aasta 1928 tänasel päeval esimest korda toimis aga jooks ümber Viljandi järve . Ma ei tea , kas seda traditsiooni minu meelest hoitakse veel praeguseni elus .
1: praeguseni jah .
0: aasta 1936 tänasel päeval Šotimaal lasti vette tulevased Eesti allveelaevad Kalev ja Lembit . siis aasta 1936 leiutaja Henry Phillips sai patendi ristpeaga kruvidele ja vastavale kruvikeerajale ka siis , ehk siis meie kutsume seda ristpeaks , aga tegelikult on see Phillips head .
1: asi , mis on jätkuvalt väga kasutuses .
0: ja muidugi , loomulikult . aasta 1965 tänasel päeval Tallinna-Helsingi vahel taastati laevaliiklus ja liinil asus siis sõitma mootorlaev Vanemuine . aasta 2005 Londoni plahvatused ehk siis Londonis hukkus hommikusel tipptunnil rohkem kui 50 inimest ja vigastada sai umbes 700 , kui metroos plahvatas 3 ja kahekorruselises bussis 1 pomm ja plahvatuse korraldajateks osutusid siis enesetaputerroristid . ja aasta 2017 avati Vasulas mälestuskivi muusik Gunnar Grapsile . jah , sünnipäevalapsi siis ka tänasest päevast . aasta 1934 sündis Eesti geoloog Rein Einasto . siis Malle Leis , Eesti maalikunstnik ja graafik , on täna sündinud aastal 1940 . Itaalia laulja Toto Cutugno 1943 , see oli küll siin 80-ndatel kõigi noorte ja vanemate naiste selline üsnagi niiske unenägu , sihukene mees Itaaliast , nii ilusaid lugusid laulis . aasta 1962 tänasel päeval on sündinud Eesti muusik Raul Vaigla , Eesti näitleja Margus Prangel 1974 ja Eesti näitleja Enessi Schmidt on sündinud täna aastal 1995 ja mängime siis ühe Beatli ka siia .
1: ja sest Ringo Starr sünni aasta 1940 .
0: ja palju õnne kõigile .

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: tervitused taas siis kõikidele. Meil on mäng ka käimas ja mäng toob meil taas siis ürituse pääsmeid sellel nädalal sisse ja see nädal siis saadame inimesi Mustveesse.
1: Tulge 10. ja 11. juulil Peipsi pealinna Mustveesse. Ees ootab päev toredaid tegevusi. 10. juulil kell 20.00 Mustvee sadamast tasuta promenaadi kontsert esineb Rolf Roosalu. 11. juulil kell 9.05 toimub Mustvees suur suvelaad. Samuti lai kaubavalik. Igal täistunnil on laevasõidud Peipsil. Kopterilennud, ansambel Phoenix on järvelaval ja laadapääsmete osnute vahel lositakse ka erinevaid auindu, näiteks ralli Estonia passid, peauhind on 500-eurone Coop kinkekaart ja õhtune programm algab kell 8 ja sinna meie pileti ära annamegi.
0: Jaa, tõepoolest suur kontsert tulemus on selleks, et võita. Peaksite saatma meile ühe SMS-i numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Mustvee, lisage enda nimi ja elukoht ka sinna juurde, 1,90 maksab sõnumaga, no kuulge, mis te 1,90 eest ikka vastu saate, see on ikkagi päris võimas.
1: Üles astuvad ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, särtsakas Itaalia muusika duo Maumer, ansambel Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia, öödisko koos DJ Andres Puusepaga.
0: Vot nii, sõnumid meile teele, saate lõpus loosimine.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime.
5: Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!

0: on horoskoobi aeg käes, kell on 7:45 ja 12 tähemärki siis meie ees siin on. Vaatame, mida tänaseks lubatakse. Jäära kohta öeldakse, et täna tunned, et saad oma tegemistele hea hoo sisse. Töös või õpingutes aitab kiire reageerimine lahendada ootamatu olukorra. Kui tähtsate otsuste tegemisel tasub kuulata ka teiste arvamust, isiklikus elus mõjub siis toetav sõna rohkem, kui esialgu oskad arvata ning õhtul aitab siis värskes õhus viibimine uueks päevaks energiat koguda.
1: Sõnn teisi päev annab kindlustunde, et liigud õiges suunas. Järjekindel tegutsemine hakkab tasapisi vilja kandma ning rahaasjades võib avaneda võimalus teha tark ja kasulik otsus. Suhetes loob ausvestlus rohkem lähedust ning õhtu sobib hästi rahulikuks puhkuseks või koduste tegemiste nautimiseks.
0: Kaksikud, sinu suhtlemisoskus on täna eriti tugev ning just vestlused võivad avada uusi võimalusi või tuua kasulike ideid. Keskendu siis kõige olulisematele eesmärkidele, et mitte oma energiat liialt hajutada. Õhtul võib ootamatu uudis või inspireeriv kohtumine muuta sinu plaane positiivses suunas.
1: Vähk, täna tunned end sisemiselt rahulikuma ja kindlamana, mis aitab lahendada ka keerulisemaid olukordi. Tööst tasub usaldada oma kogemusi ning koduses elus loob soe ja hooliv suhtumine mõnusaga õhkkonna. Õhtul võta aega puhkuseks ja naudi suvise õhtur rahu.
0: Lõvi! Täna paistad silma oma positiivsuse ja enesekindlusega ning inimesed hindavad su arvamust rohkem kui tavaliselt. Tööalaselt tasub vastu võtta uus väljakutse, sest see võib avada huvitavaid võimalusi. Õhtul pakuvad rõõmu loomingulised tegevused või meeldiv aeg koos lähedastega.
1: Neitsi, teisipäev soosib süsteemset tegutsemist ja praktiilisi lahendusi. Suudad keerulised ülesanded edukalt väiksemateks osadeks jagada ning see toob häid tulemusi. Suhetes aitab kannatlikkus. Vältid arusaamatuse ning õhtu sobib hästi õppimiseks või rahulikuks enesearenguks.
0: Kaalud. Täna oled suurepärane tasakaalu looja ning suudad lahendada olukordi, kus teised jäävad eri arvamustele. Samuti on hea päev värskendada oma kodu, töökeskkonda või teha midagi, mis pakub silmailu. Õhtul toob hea seltskond või inspireeriv tegevus palju positiivset energiat.
1: Skorpion, täna aitab tähelepanelikkus sul märgata olulisi detaile, mis võivad hiljem osutuda väga kasulikuks. Sa ei kiirusta, vaid liigud kindlalt oma eesmärkide poole ning see annab tulemusi. Avameelne vestlus lähedaste inimestega aitab tugevdada usaldust ning õhtu pakub võimalust rahulikult taastuda.
0: Ambor, teisipäev äratab sinus soovi avastada midagi uut ning võid saada inspiratsiooni mõnest vestlusest või ootamatust ideest. Tööalaselt võib uus kontakt või pakkumine osutuda tulevikus oluliseks. Õhtul leia aega tegevustele, mis panevad sind rõõmu tundma.
1: Kaljukits, täna liigud oma eesmärkide poole kindlalt ja läbi mõeldult. Sinu pühendumus võib tuua tunnustust või suurendada teiste usaldust sinu vastu. Samal ajal tasub õhtul võtta teadlikult aega puhkamiseks, et säilitada hea energia kogu ülejäänud nädalaks.
0: Veevalaja. Loovad ideed ja värske mõtlemine saadavad sind terve päeva ära karda oma ettepanekuid jagada, sest just need võivad tuua uusi võimalusi või algatada põneva koostöö. Õhtu sobib hästi tuleviku plaanide tegemiseks või mõne inspireeriva hobiga tegelemiseks.
1: Kalad, täna aitab sisetunne sul teha häid otsuseid isegi siis, kui ümber ringi on palju sagimist. Keskendu kvaliteedile, mitte kiirusele ning märkad peagi oma pingutuste tulemusi. Õhtu soosib rahulike vestlusi, loomingulisi tegevuse või lihtsalt suvise õhtu nautimist.
0: Saigi ühele poole sellega.
1: Selline päev tulemas.
0: Ja uus tund tuleb ja uues tunnis siis juba uued jutud. Hakka märkama, päike hakkab ka ennast natukene näitama, vähemalt mulle tundub niimoodi, et ei ole enam nii hall kui siin võibolla tunni alguses, aga eks me

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Väljaande Ukrainska Pravda teatel on Maalis süvenenud lahingud valitsusvägede ja Tuareegi mässuliste vahel. Mässulised väidavad, et tulistasid alla Venemaa kaitseministeeriumi Afrika korpuse sõjaväekopteri ning ründasid Vene ja Maali üksuste kolonni riigi põhjaosas. Teateid varitsustest ja pealetungidest strateegilise Anefisse linnasuunal ei ole sõltumatult kinnitatud. Venemaa ja Maali ametivõimud pole juhtunud seni kommenteerinud. Eesti ja Läti vahelise uue elektriühenduse planeering on jõudnud lõppfaasi ning avalikul väljapanekul on trassikoridori lahendus. Eelistatud variandi järgi algab liin Paide alajaamast, kulgeb läbi Lääne-Eesti Saaremaani ning sealt edasi merekaablina Lätti. Projekti eesmärk on tugevdada varustuskindlust ja võimaldada taastuvenergia paremat kasutust. Lõplik valmimisaeg ei ole veel teada, kuid otsused võivad selguda järgmise kümnendi alguses. USA president Donald Trump kohtub sel nädalal NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. USA ametnike sõnul on kohtumise eesmärk leida diplomaatiline läbimurre olukorras, kus lahinguväljal olulisi edusamme ei ole. Lisaks rõhutab USA, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi, muidu võivad nad silmitsi seista tagajärgedega. Tartu Anne kanali vee kvaliteeti saab sel suvel jälgida reaalajas veebiplatvormil, mis näitab muuhulgas veetemperatuuri, bakterite taset ja vetikate aktiivsust. Uus seiresüsteem aitab varasemast kiiremini tuvastada võimalike reostusjuhtumeid ning anda täpsemat infot suplejatele. Teadlaste sõnul võib pidev mõõtmine aidata ka selgitada, kust pärineb kanalis aegajalt esinev bakteriaalne reostus. Projekti katsetatakse lisaks Eestile ka Iirimaal. Eesti neidude U17 jalgpallikoondis võitis Lätis peetud Balti turniiri, kui alistas viimases mängus võõrustaja maa 4-2. Eesti haaras eduseisu juba avapoolajal ning kuigi Läti suutis korraks viigistada, otsustas kohtumise teisel poolajal Eesti kindel mäng. Kahe väravaga paistis silma Kretlin Pihlak. Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti 6 punkti ning lõpetas esikohal, edestades Fääri saari ja Leedut.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on saanud 8:08 ja hommikuprogramm on jõudnud oma teise tundi. Esimene on üle elatud.
2: Tuju
1: on edukalt, jah. Info on teieni toodud, aga infot meil on, mida täna jagada teie.
2: On, kohe võtame ette, mis rahvusvahelisi tiitleid tänane päev kannab, aga esmalt lühike uudis, vaata, Jüri on sattunud ajalehte.
1: Sinu Jüri või?
2: Tuleb välja kuulas seda uudist.
1: Sina kirjutasid, kas keegi on kuulanud meid ja nüüd on Jüri saanud kuulsaks sellest?
2: Paraku ei ole, aga see on täpselt, kuidas Jüri kusjuures välja näeb, aga siin on
1: nad
2: ideid.
1: Nad kõik näevad tegelikult, kui sa vaatad kajakale otsa, kas sa oled nagu vahet nagu üldse teinud, et või sul on Jüril
2: mingi märke tegema ma ei ole teinud, et näha, et kas see sama lind käib mul akna taga. Aga
1: lase talle mingi surakas mingisugust aerosooli näiteks.
2: Värvi peale.
1: Ja, et siis, noh, sa pärast ju, ma ei usu, et ta selle kohe ja maha peseb, vaata, et siis
2: siis tunnen ära.
1: Tunned ära oma
2: liimu. Äkki ma paneks talle ikkagi mingi ehte ümber jala. Nagu selle jala, mis on siis jalaketi või?
1: Ja mingi Diori asjad, kes lendab ringi mitme tonnine asja.
2: Fancy lind üldse. Aga siin on ideed, mitte ideed, aga üks koomiline või no, huvitav uudis. Kuidas siis kajakate potentsiaali tegelikult ära kasutada? Šotimaal esitati süüdistus mehele, kes väidetavalt ründas kaaskodaniku kajakaga.
1: Nii, what? See läheb põnevaks juba.
2: Ajaleht Herald kirjutab, et mees haaras väidetavalt tänavalt pihku kaks kajakat.
1: Kuidas sa nad kätte sai?
2: Kuidas esiteks, jaa. Sa saad kätte pojad, sest et pojad ei liigu mitte kuhugi, nad lamavad seal asfaldi peal või kakerdavad ringi, aga kuidas nad ta püüdis nemad kinni? Tänavalt haaras pihku kaks kajakat ja ründas ühega neist juhuslikku inimest. Juhuslikku, isegi mingit konflikti polnud.
1: Läheks kellegile kajakaga kallale.
2: Pole teada, et linnud oleksid viga saanud. Meest ei vahistatud kohe, kuid edasise uurimise järel esitati talle süüdistus. Ma ei tea, et the end.
1: Mina tahaks küll rohkem teada
2: see,
1: selle.
2: See, et sul konflikti pole juhuslikku inimest, sa mõtled,
1: et
2: su
1: päev... kajakaga kallale.
2: Et su päev just kui läheb nagu hästi ja sa kõnnid tänaval ja siis üks vend haarab kaks kajakat ja siis ühega ründab. Ma kujutaks ette kaks kajakat ja siis ta nagu niimoodi nokad ees vaatab, viskab nagu nooli.
1: Äkki ta võttis kajakal jalust kinni ja siis tampis selle kajakaga seda inimest.
2: See võib ka olla igastas mis asja. Ärgem
1: ma tahaks võkkem... küll rohkem selle asja kohta
2: teada. Siin rohkem ei ole, et eks sa siis googelda. Et sellised, mitte need mõtted just, mida kajakatega teha, aga kuidagi läks väga hästi teemasse. Rahvusvahelised päevad, täna on maailma šokoladipäev. Kristjanit see ei puuduta.
1: Ei puuduta, aga makaronipäev puudutab mind küll.
2: Makaronipäev. Tead, kui oleks valida, misegi valiks siis selle makaronipäeva. Mis kujul siis makaronid kõige paremad on?
1: Hakk lihaga ja parmesani juustuga. Sibul ka seal sees.
2: Sibul ka, mina lisaks seda mingit tomatikastet ka siis, et oleks ikkagi punane, nagu seal tundub ka hea. Ei vä?
1: Ei, punane mulle, ma ei tea, ei ole punane.
2: Okei, okay, siis hakkliha, praetud sibul, parmesan makaronidega. See on õhtusöögi soovitus, mulle meeldivad igasugused pastad ka. Välja arvatud mingid seenepastad ja mingid kooresed ei ole väga minu teema, aga tomatipastad ja tänaseks õhtusöögiks siis makaron ja magustoit on siis šokolaad. Šokolaadidest rääkides valge mulle ei veeldi, aga tavaline, mingi piimakas või tume on teema. Väiksena muidugi lapsepõlves nagu see tume tundus nagu mingi karistus, et oo šokolaad ja siis tuleb mingi 80% mingi kakaad ja siis on nagu nii mõru ja rõve. Aga tänapäeval mõru šokolaad väga teema. Rahvusvaheline maasika Sunday päev, see on see maasika, see jäätise magustoit ka teema. Ja sinna läheb siis vahukoort, jäätist, maasikat, siis minu mõelest see mingi kaste ja veel kirs sinna kõigele otsa, nii et see on üks mõnus suhkrupomm, aga see on nagu teema. Mis me veel täna leiame? Räägi tõtt päev.
1: See üks päev ei ole olemas.
2: Sel the truth day on 7. juuli, näitab meie kalender. Sa juba ei rääkinud tõtt, sest sa juba valetasid.
1: Ma midagi jah vassisin juba.
2: See on nagu tõde tegu ainult, et täna on siis ainult tõde igal pool. Rahvusvaheline... isa ja tütre jalutamise päev, ehk siis täna kõnnime igale poole isad oma tütardega. Rahvusvaheline rahu ja armastuse päev ja rahvusvaheline kui päev, kui nagu need kalad kuid. Kui.
1: Ma ei tea, mis need on vist dekoratiivkalad pigem, et nad ei ole ju...
2: Funktsioneerivad kalad.
1: Ei, no selles mõttes, et neid ei sööda ju.
2: Hea küsimus, ma kohe panen ka koi kala. Koi, amuuri, karpkalast aretatud dekoratiivne kalavorm kasvatatakse peamiselt tiikides akvaariumites. Jaapanis kasvatatakse nende dekoratiivsete kalade tähistamiseks spetsiifilisemat terminit nishikikoi, et eristada neid karpkala looduslikest või vähem erksavärvilistest vormidest. Aga koi kalad näevad väga kaunid välja, seda ma ütlen küll. Et levinum ilukala kodu tiigis. Nad on sõbralikud ja uudisimulikud ja sellepärast nad inimestele ka meeldivad. Ja soovitatav temperatuur nende aretamiseks 15-25 kraadi ja peaks olema varustatud UV-lambi ja õhutusseadmetega. Tead, nii palju vaevamisegi näeks võibolla nii ilusa kala jaoks, ma arvan.
1: Ja. Paned tiiki UV-lambi veel?
2: Number üks alustame sellest, et kus see tiik üldse on. Ja. Mul ei ole seda tiiki, aga tulevikus
1: oleks... Las vanni vett täis, paned selle koi.
2: Uve lambid, korralikult need kraadid, värgid, särgid, et see on nagu sõike tuleviku teema. Aga täna on ka rahvusvaheline andestamise päev. Et kui keegi räägib tõtt, sest täna on tõepäev, siis tuleb ka andestada, et kui väga karmiks see nagu tõde läheb, nii et iga ühele midagi.
1: Noot.
2: Sellised päevad.
1: Sellised päevi saame täna tähistada. 8:15 on praegu kell. Varsti räägime veel, millist pidustust saab tähistada meie abiga Mustväes. Ehk siis meie mäng ja juba järgmise tunni alguses on ju ka igapäeva kangelaste rubriik.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.

0: tere taas kõikidele, siis kell on saanud meil nüüd 8:31 Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meie saame saata inimesi Mustveesse. Kui Mustvees varem ei ole käinud, siis nüüd on mõnus, oleks mõnus ju tutvust teha selle linnaga ka ja nemad siis peavad oma linnapäevi. Juba vaatan siin kalendrisse sellel nädala vahetusel ja kulmineerub siis see üritus suure ja uhke kontserdiga, kus ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme üles astuvad. Maumer on seal koha peal, Traffic, Pürmüüd, Grete Paia ja lisaks sellele siis öödisko ka veel tagant otsa DJ Andres Puusepaga.
1: Ja õhtune kontsert toimub siis 11. juulil Mustvees ja kui juba Mustveesse minek on, siis tasub päevast suurt suvelaata ka muidugi külastada. Meie anname siis ära nagu öeldud pileti siin õhtusele kontsertile, selleks saatke sõnum numbrile 1616 märksõna Mustvee, lisa oma nimi elukoht ka sõnumi hind euro 90.
0: Ja toimetage niimoodi, saate lõpus on meil siis loosiminega loomulikult ka ja üks pilet saab välja siis loositud. 8:32 on kell.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: ja tervitame siis teid, kes on ärkamas koos meiega. 8.38 on kellaaeg ja kuidas on läinud nüüd Kairil internetis? Vahepeal siin oled kõvasti käinud ja surfand. Räägi meile ka.
1: Eile tuli üks uudis välja, poole silmaga vaatsin, aga see on nagu päris äge, et kui mina kunagi hooldekottu lähen või ei lähe,
0: kui ma
1: ei
0: tea. Sinna pannakse.
1: Kui meid sinna pannakse, eks ole. Et siis tundub, et selline hooldekodu elu ei tundugi nagu nii halb. 96-aastane sisulooja Lilian Troniak vaatas sisulooja 96-aselt. Sotsiaalmeedias tuntud kui grandma Troniak, eks siis vanaema. Troniak armastab öösiti vanade kodus kaaselanikega pidu panna.
0: Mis sa seal ikka muud teed juba?
1: Vaata, kui palju vaba aega on ju. Hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas siis memmekest asutusest välja viskamisega. Võtame teiega ühendust, kuna teie toa kohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ja teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda.
0: Aga ise võib juua, et teistele
1: ei tohi. Sealt tekib küsimus. 11. juunil postitatud videos rebis siis memmeke hoiatuskirja pooleks. Ma maksan $12,000 kuus, et siin elada. Ma võin pidutseda, kui ma tahan.
0: Jaa, tõepoolest, miks vana inimene ei või siis pidutseda?
1: 12,000, nagu selle eest, ma arvan, ma suudaks küll silma kinni pigistada. Ma kõnnin sealt toast täpselt mööda.
0: Oleks ise sinna peole võibolla.
1: Reaalselt.
0: Kõik on makstud.
1: Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist, te ei saa mind peatada. Ja sisulooja esindaja teatas ajakirjale People, et nüüdseks on hooldekodu memmekese olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt oma tuppa külalisi kutsuda, kuid ei tohi neile alkoholi serveerida.
0: Mind huvitab väga, et millised need peod seal nagu välja nägid, et kuidas see... Kuidas see vana inimeste möll siis, et mis kellast, mis kellani, mida joodi, milline mängis muusika?
1: Ma ei tea, köörahu hakkab kell 8.
0: Kas keegi lõi harjaga lambi laest minema pärast lõpuks? Noh, kõik need, ma tahaks natuke üksik asjuga ka.
1: Amme videomaterjali.
0: Ja kas või videomaterjali, sest et need uudised, mis sa täna oled rääkinud, see kahe kajakaga ründamine ja vana inimeste pidu hooldekodus. Nad on kuidagi poolikuks jäänud, sest et ei ole...
1: Vastuseid, tahame vastuseid.
0: Nii palju jääb igasuguseid asju õhku ju.
1: Ja Troniakil on TikTokis 15,1 miljonit jälgijat ja Instagramis 4,1 miljonit jälgijat. Oma videodes istub ta tavaliselt kaamerees ja jutustab vanadekodu klatsi, kuid on näiteks hinnanud ka seltskonna ja moeürituse kostüüme, rääkinud oma tuttavatest, ehk siis veel klatsi. Vahest mainib ta ka oma endise armukesi või näitab pilt oma nooruspõlvest ja tihti saab vaadata postitust, kus ta end ees ootavaks päevaks valmi. Mis sätib.
0: Get ready with me.
1: Ja täpselt vanadega in the nursing home. Troniak on sotsiaalmeediasse postitanud alates aastast 2019 ja see on üks äge tädi. Kindlasti soovitan siis jälgida, et saada seda hooldekodu elu vaibi ja ei võetud talt seda peo meeleolu ära, saab ta pidu ikka panna, aga teistele niimoodi ei saa seal algsi pakkuda.
0: Üksi on ju väga igav täis olla.
1: Üksi on igav. No ta võib endale külalisi kutsuda. Ma arvan, et seal hakkab siis salaja kuskil selja taga see nipardamine.
0: Ja et kui hooldajad on oma selles puhkeruumi õhtul ära kadunud, siis tasakesi kuskil nurgas.
1: Kull. Aga huvitav, kuidas alkohol sinna jõuab üldse?
0: Ei, no kui tal on, ühel on lubatud sisse tuua, siis küll ta
1: et endale võib võtta.
0: Sakerdab siis natuke.
1: No võt selline hooldekodu elanik ei pea seal üldse tead iga velu olema.
0: Ma ei kujuta ette, mis Eesti hooldekodudes käib, seal ka pannakse niimoodi möllu.
1: Ei tea. Tahaks tegelikult teada ka, et see võib-olla täitsa põnev olla.
0: Mul tekis veel üks küsimus, et kui ta on ikkagi nii kõbus eit, et jõuab veel nagu jaksab
1: ja
0: pidu panna.
1: Ja ta on 96.
0: Ja, et jaksab pidu panna, mis ta seal hooldekodus siis on? Miks tal selle 12 tonni eest kuus ju võiks juba mingisugust ägedat place'i omada, kus sa võidki pidu panna, kus keegi ei mölise ja saad oma sugused külla kutsuda ja kas või 24H seal kummuli
1: ta olla. Ta kirjutas ka seal all, et ta üldse sattus sinna kuidagi niimoodi, et ta murdis nagu jala ja siis tal oli vaja abi, et ta ei taha enam kukkuda ja et ta tahab olla siis keskkonnas, kus on noh, turvaline, kui ta näiteks kukkub või midagi juhtub. Joovest
0: peaga ei kukku siis. Või seal ongi selle jaoks, et rahulikult nagu kännis peaga ümber kukkuda, et siis püütakse seda kinni ja tupsutatakse elule jälle .
1: vähemasti kui jala murrad , siis on kohe inimesed , kes sind abistavad , onju .
0: tõstavad laua taha tagasi , kui nad ikka laua alla ära kukuvad .
1: vot selline peohing .
0: jah , no näed , ei ole meil vanainimesed midagi nii nii saamatud ja armetud , nagu välja paistavad .
1: 96 ja pidu käib .
0: pidu käib

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

0: lakka Eko 380 grafiit.
1: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Väljaande Ukrainska Pravda teatel on Maalis süvenenud lahingud valitsusvägede ja Tuareegi mässuliste vahel. Mässulised väidavad, et tulistasid alla Venemaa kaitseministeriumi Afrika korpuse sõjaväekopteri ning ründasid Vene ja Maali üksuste kolonni riigi põhjaosas. Teateid valitsustest ja pealetungidest strateegilise Anefisse linnasuunal ei ole sõltumatult kinnitatud. Venemaa ja Maali ametivõimud pole juhtunut seni kommenteerinud. Eesti ja Läti vahelise uue elektriühenduse planeering on jõudnud lõppfaasi ning avalikul väljapanekul on trassikoridori lahendus. Eelistatud variandi järgi algab liin Paide alajaamast, kulgeb läbi Lääne-Eesti Saaremaani ning sealt edasi merekaablina Lätti. Projekti eesmärk on tugevdada varustuskindlust ja võimaldada taastuvenergia paremat kasutust. Lõplik valmimisaeg ei ole veel teada, kuid otsused võivad selguda järgmise kümnendi alguses. USA president Donald Trump kohtub sel nädalal NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. USA ametnike sõnul on kohtumise eesmärk leida diplomaatiline läbimurre olukorras, kus lahinguväljal olulisi edusamme ei ole. Lisaks rõhutab USA, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi, muidu võivad nad silmitsi seista tagajärgedega. Tartu Anne kanali vee kvaliteeti saab sel suvel jälgida reaalajas veebiplatvormil, mis näitab muuhulgas veetemperatuuri, bakterite taset ja vetikate aktiivsust. Uus seiresüsteem aitab varasemast kiiremini tuvastada võimalike reostusjuhtumeid ning anda täpsemat infot suplejatele. Teadlaste sõnul võib pidev mõõtmine aidata ka selgitada, kust pärineb kanalis aegajalt esinev bakteriaalne reostus. Projekti katsetatakse lisaks Eestile ka Iirimaal. Eesti neidude U17 jalgpallikoondis võitis Lätis peetud Balti turniiri, kui alistas viimases mängus võõrustaja maa 4-2. Eesti haaras eduseisu juba avapoolajal ning kuigi Läti suutis korraks viigistada, otsustas kohtumise teisel poolajal Eesti kindel mäng. Kahe väravaga paistis silma Gretlin Pihlak. Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti 6 punkti ning lõpetas esikohal, edestades Fääri Saari ja Leedut.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, teisipäeviti me tutvustame ikka toredaid inimesi ja nende ameteid ja töid ja tegemisi nii ka täna, ehk siis igapäeva kangelased.
2: Kuna maailm praegu jalgpalli teemal päris tugevalt on, siis on ainult paslik, et tänane ametiesindaja meil ka sellest vallast tuleb. Tammeka meeskonna abitreener ja noorte võistkonna peatreener Karl Gustav Kärner on stuudios. Tere hommikust! Kuidas jalgpall üldse jõudis sinu ellu?
3: Jalgpall minu ellu jõudis väga lihtsalt. Eks oli esimene klass või natuke enne esimest klassi naabripoisid kutsusid trenni ja nii ta läks.
2: Ja see oli esimene. Kui vana sa nüüd oled, võib küsida otseetris ja kaua seda jalgpalli on tehtud siis?
3: No jalgpalli ma ise mängisin äkki selline, võis olla 8-9 aastat. Nii-öelda, et igapäevaselt käisin trennis, tahtsin kuhugi jõuda ja siis tuli kool, tegelesin kooliga, käisin kaitseväes ja peale kaitseväge siis tuli jälle sõbra poolt selline küsimus, et äkki tahad koos minuga proovida nii-öelda jalgpallitreeneri tööd ja siis sellest hetkest siis ma olin 21, nüüd ma olen 30, just eelmine kuu sai. Ehk siis nüüd juba 9 aastat olen treeneritööd ka teinud.
2: See esimene aasta treeneritööd, räägi natuke sellest ka, mis on need mälestused sellest, emotsioonid ja nüüd kui sa tagantjärgi vaatad juba vanema pilguga?
3: No esimene aasta oli selline uus ja huvitav just nii-öelda treeneri vaatevinklist. Muidu kui ise olid nii-öelda mängija, nägid asju nagu teisest perspektiivist, aga see oli kindlasti väga õpetav. Noh, esimene aasta ja see nagu, see läks väga kiiresti, et ma just, noh, enne kui ma siia tulin, siis ma kontrollisin küll, et palju juba aastaid möödas on ja 9 aastat tundub natuke sürreaalne juba, et järgmine aasta saab 10, et aeg lendab.
2: Kas motivatsiooni jagub?
3: Motivatsiooni jagub väga kõvasti.
2: Ilmselt head tulemused aitavad sellele motivatsioonile kaasa. Sa tulid täna hommiku ka väga suure karikaga siia. See on toodud Rootsist ja nagu õigest aru sain, siis selle noorte meeskonna poolt, keda treenid.
3: Jaa, me käisime noortega BTS, see on selline Rootsi seal üleval osas, linn, äkki linnake, kus siis iga suvi on suur turniir. Meie vanuse grupis oli 50 meeskonda. Ja nendest 50 siis tulime võitjana välja ja eks need võidud ja emotsioonid ja noorte areng, see annab motivatsiooni igapäevaselt.
1: Kes need teised võistkonnad olid siis? Nad olid umbes sama kategooria võistkonnad siis üle terve Skandinaavia või?
3: Jaa, seal suures mahus oli Skandinaavia võistkondi, Soome, Rootsi, Norra, väga palju mängisimegi norrakatega. Ja no kuidas alguses olid pigem nii-öelda meie jaoks lihtsamad mängud, mida kaugemale jõudsime, veerandfinaalid olid juba penaltitega, poolfinaal tulime 0-2 seisust 3-2 peale võitsime ja finaal ka oli selline pingeline 2-1 võit, et mida turniir edasi, seda tugevamad olid ka vastased.
2: Kuidas treenerina oma meeskond nii kaugele viia, mis sa arvad, mis omadused peaksid treeneril olema ja mis on vajalik?
3: Treenerina ma arvan, et sa pead olema väga hea inimeste manageerija, inimestega suhtlema, nende nii-öelda emotsioone ja tunnetest nagu aru saada, sest see aitab nii-öelda ka edu luua. Ja teine asi on ka see, et sa pead olema väga hea õpetaja, et just treeningutel, et see igapäeva protsess on just see, mis ma ennist mainisin, areng on nagu eriti noorte puhul on areng väga tähtis.
2: Oled ka Tammeka meeskonna abitreener ja kas õigesti sain aru mina, kes ma pole jalgpallis, et Tammeka meeskond on premium liigas mängimas, eks ole?
3: Jaa, Tammeka esindusmeeskond mängib Eesti mõistes kõige kõrgemat nii-öelda liigat, ehk premium liigat.
2: Kuidas meil läheb seal?
3: Meil läheb see hooaeg väga hästi, me oleme hetkel 5. kohal ja nagu me endas nii-öelda slogan see aasta on, et hooga edasi.
2: Inimesed näevad mängu, mäng kestab 90 minutit, nad ei näe neid telgitaguseid. Milline näeb tegelikult välja ühe premium liiga abitreeneri tööpäev?
3: No tööpäev ja mängupäev on...
2: No näiteks mängupäev.
3: No mängupäev on selline, et tavaliselt siuke 4 tundi enne mängu algust ma jõuan staadionile, ma viin läbi nii-öelda ettevalmistavad asjad, vaatan kas koosolek on õigesti, kõik on paigas, kõik kaamerad asjad töötavad, kõik, ma ei tea, pallid, varustus on olemas. Ja siis kui juba meeskond jõuab, siis on nii-öelda mängijatega tegelemine, nende nii-öelda aitamine, standardolukordade ette näitamine, videote näitamine. Ja siis kui juba läheb mänguks, siis on mängu keskel nende nii-öelda aitamine. Just mängijate aitamine, et see on tähtis.
2: Ja kuidas mitte mängupäevaline selline argipäev välja näeb?
3: Argipäevad on tihti lugu väga erinevad nii-öelda 8-5 tööpäevadest, et tavaliselt hommikuti kell 10 on meil trenn, treenerite staff jõuab väljakule tavaliselt suuke 1,5 tundi, 2 tundi enne treeningut, vaatame üle treeningu, käime läbi mingid põhipunktid ja siis kui juba treen hakkab, siis on jällegi treeningu läbiviimine, et seal nii-öelda emotsionaalselt igati pidi abiks olla, vahepeal nii-öelda heas mõttes pushida või ergutada mängijaid, et me saaksime nendest nii-öelda selle maksimumi kätte, sest profisport tihti lugu on rutiinne. Ja seda emotsiooni tuleb nii-öelda kõrgel hoida.
2: Mis on selle meeskonna selline suurim väljakutse olnud sel hooajal?
3: Suurim väljakutse oli, ma arvan, hooaja algus, kuna meil see aasta on 3 brasiillast meeskonnas, 1 soomlane, 1 Kambia kodakondsusega mängija ja siis on väga suur hulk eestlasi, et see meeskonna keemia loomine võttis natukene aega ja üksteise mõistmine, et aga tundub, et me oleme vajutanud nii-öelda õigetele nuppudele ja praegu ma ainult loodan, et läheb veel paremaks.
1: Kuidas te leiate üldse neid välisportlasi, et kas te käite ise Kambias vaatamas, et kes seal kuskil liiva peal palju jalu mängivad, et toote nad Eestisse ja panete siin potased jalga?
3: Ei, see Kambia mängija näiteks enne oli paar aastat Slovakias, kui ma ei eksi, kui mu mälu ei peta. Aga ei, me päris ise nii-öelda koha peale ei lähe, kõik toimub ikkagi tänapäeval väga palju videote teel. Me nii-öelda saame agentidelt nii-öelda mängija profiile, me skaudime neid, me vaatame videot läbi, me arutleme nii-öelda meeskonna sees või noh, siis treenerite sees. Et igal mängijal on muidugi oma nii-öelda head ja halvad omadused, et mis nii-öelda meie võistkonda kõige paremini siis võiks sobida.
2: Praegu elab kogu jalgpallimaailm MM-i rütmis. Kas treenerina vaatad mänge kuidagi teistmoodi ka või vaatad neid sellise õpieesmärgiga ka?
3: Pigem ikkagi õpieesmärgina, et mulle väga meeldib, kuidas näiteks Hispaania mängib, kuidas nad palli valdavad, missuguseid liikumisi nad teevad just nende rünnakul, et pigem väga raske on juba viimastel aastatel nii-öelda vaadata jalgpalli kui lihtsalt jalgpalli, et taga kuklas alati käib nii-öelda taktikaline analüüs ka.
2: Peame küsima, et kes siis jalgpalli MM-i võidu koju toob sinu arvates?
3: No ma juba Hispaaniat mainisin, kuna nad on praegu ka valitsevad Euroopa meistrid, siis...
2: Et võiks minna sinna.
3: Kas Hispaania või Prantsusmaa?
2: Oled töötanud noortega ja töötad hetkel ka. Kas tänased noored jalgpallurid erinevad kuidagi varasematest põlvkondadest? Sul seda treeneritööd nüüd 9 aastat on tehtud. Kuidas näed seda protsessi läbi aja ja mis on suurimad tugevused?
3: No tänapäeval ei saa üle ega ümber nii-öelda telefonidest ja sellest nutimaailmast, aga ma näen seda kui mängijatele, eriti tänapäeval noormängijatele nii-öelda abivahendina, et väga palju me näeme klippe just nii-öelda tipspordist ka, kuidas pööratakse tähelepanu detailidele ja seda saab ka nagu noortele edasi anda täpselt nende samade videotega, et olen ka ise kasutanud seda, et saatnud nii-öelda poiste, siis meil on selline messengeri grupp, kus on kõik poisid olemas, saatnud nii-öelda ideid ja näiteid ja poisid on kus juures selle väga hästi nagu omaks võtnud.
2: Kui näed oma tulevikku nüüd jalgpallis, siis kuhu tahaksid edasi liikuda?
3: No hetkel pean tunnistama, ma olen Tammekas väga-väga rahul, et tahaks Tammekaga jõuda nii kaugele kui võimalik. Klubil on väga suured ambitsioonid ja tahaks nendele ambitsioonidele kaasa aidata, aga kindlasti üks, et olen mõelnud ka välismaa peale, et kui Eesti treener jõuab välismaale, siis tihti lugus on väga suur asi.
2: Kas on keegi mõnest tippklubist või tippklubi treeneritest, kelle, ma ei tea, kelle juures sa tahaksid natuke aega olla või õppida või näha seda protsessi kõrvalt, mis sa valiksid, mis koha? Või on sul selliseid lemmikuid välja kujunenud, eeskujusid näiteks või motivaatoreid?
3: See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ükskõik missugune Inglismaa kõrgliiga klubi või siis okay, kes just lõpetas Manchester City eesotsas Pep Guardiola, et kuidas tema nii-öelda nädal välja näeb või selle nädala juures olla, et see oleks väga, väga äge, kui nagu minna korra unelmatesse. Aga Eesti mõistes ma arvan, et mul on praegu väga hea ka eeskuju Karel Voolaid, kes on olnud rahvusvahelisel tasandil nii-öelda välismaal abitreener, Eesti koondise eesotsas peatreener, et temalt ma õpin ka igapäevaselt.
2: Kui igapäevaselt kokku puutuda jalgpalliga, kas vabal ajal tahad ka jalgpalli näha või mängida või nagu lõbu jaoks hoida seda kuidagi obinaga alles?
3: Jaa, ikka. Et tuleb teha seda tööd, mida sa armastad. Jalgpalli ma armastan ja see vahepeal ei tundugi just kui nagu töö, kui ma olen selle keskel, et see on minu jaoks nagu tähtis ja nii on, et ka vabal ajal, kui sõbrad ütlevad, et lähme mängime jalgat, siis ma olen kahe käega poolt.
2: Miks tasub inimestel suvel näiteks käia Tammeka kodumänge vaatamas, võib-olla isegi siis, kui nad ei ole nii suured jalgafännid, et kuidas nende mängudega on ja miks tasub tulla?
3: Mängudele tasub tulla emotsiooni pärast ja selle feelingu pärast, mis väljakult saad. Tihti lugu, kui teleka ekraanilt vaatad, siis jääb see kuidagi kaugeks, aga väljaku kõrval olles see on hoopis teissugune emotsioon ja tunne, et seda ma soovitan julgelt tulge, kuigi meil nüüd kodumänge vist ei tule päris pikka aega kahjuks, aga tulge ja elage Tammekale kaasa, sest nagu ma ütlesin, meil on ka see aasta välismängeid, 3 brasiillast, väga head mängijad, et neid tasub jälgida.
2: Millal ja kus teil järgmine mäng on?
3: Meie järgmine mäng on nüüd juba laupäeval Pärnus. Et lähme Pärnusse suvepealinna punkte tooma.
2: Siia lõpetuseks, kellele sobiks jalgpallitreeneri amet, äkki mõni noor, kellele väga meeldib jalgpall ja mõtleb oma tuleviku ameti peale, siis kellele soovitaksid ja mida vaja oleks?
3: Vaja oleks head nii-öelda avatud suhtlust, et sa oled valmis paljude inimestega kokku puutuma ja suhtlema ja kui sulle meeldib nii-öelda noortega tööd teha, neid aidata, siis see töö on sulle, et kindlasti mina nagu leidsin enda selle väljundi ja soovitan julgelt teistele noortele ka, et kui tunne on ja kui see tunne on hea, siis mine pea ees sisse ja jõuad kaugele.
2: Kas teil praegu on muidu kõik treenerid olemas või on mõni koht vaba ka?
3: Treenereid on Eestis kahjuks alati puudu, et võtke klubiga ühendust, ma arvan, et leitakse kindlasti väljund.
2: Suure tänud, Karl Gustav Kärner, tulemast ja soovime ainult edu Tammeka kõikidele mängijatele.
1: Oota, enam kui sa ära lõpetad, no. Ju me hakkame siin ühte lugu ka mängima, sellega käis kõva äge story kaasa.
2: Jaa, see tuleb ka ära rääkida. Jaa. Nii, räägi.
3: Jaa, soovi lugu tervitaks Robin Mattias Müüri, kes tegi siis TikTokis sellise toreda aktsiooni. 88 päeva tegi videoid, et kutsuda Ann-Marleen meie kodumängule.
1: See esinema või mängu vaatama siis?
3: No ta tuli mängu vaatama, aga see oligi tähtis, ta pidi lihtsalt mängu vaatama tulema. Et, ja lõpuks ta tuli, et nagu ma ütlesin, tervitaks Robin Mattias Müüri ja järgmine laul on sulle.
1: Aitäh sulle tulemast.
3: Ja aitäh teile.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidruniaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Seal Kiss from a Rose , üks üheksakümnendate ilusamaid või ma arvan , et paremaid power ballaade üldse .
1: ilus , nõustun .
0: jaa , aga ilus ja meelelahutuslik üritus toimub juba sellel nädalavahetusel , ei kuskil mujal kui Mustvees , kus siis peetakse linnapäevi ja kulmineerub see üritus siis suure kontserdiga , kus siis Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Burmüüt , Grete Paia ja lõpuks siis ka veel DJ Andres Puusepa öödisko . vot selline pidu on tulemas .
1: ja sinna peole pääs me loosime , selleks et osaleda loosis , palun sõnum numbrile 1616 , märksõna Mustvee , lisage oma nimi , elukoht ka , sõnum hind 1 euro 90 senti ja rohkem infot leiate mustveekultuur.ee .
0: ja loosimine siis meie saate lõpus , nii et kuulake kindlasti , saate teada ka , kes siis meil selleks võitjaks täna saab . Valga valla teated on need , mis meil üsna varsti siin eetris on .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Täna 7. juulil ning 10. juulil on Valga vallavalitsus suletud seoses veetrasside puhastusest tuleneva veekatkestusega. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel. Kontaktid on leitavad Valga valla veebilehelt valga.ee/kontakt. Valga vallavalitsus palub ebamugavuste pärast vabandust. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumentid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Väljaande Ukrainska Pravda teatel on Maalis süvenenud lahingud valitsusvägede ja Tuareegi mässuliste vahel. Mässulised väidavad, et tulistasid alla Venemaa kaitseministeriumi Afrika korpuse sõjaväekopteri ning ründasid Vene ja Maali üksuste kolonni riigi põhjaosas. Teateid varitsustest ja pealetungidest strateegilise Anefisse linnasuunal ei ole sõltumatult kinnitatud. Venemaa ja Maali ametivõimud pole juhtunud seni kommenteerinud. Eesti ja Läti vahelise uue elektriühenduse planeering on jõudnud lõppfaasi ning avalikul väljapanekul on trassikoridori lahendus. Eelistatud variandi järgi algab liin Paide alajaamast, kulgeb läbi Lääne-Eesti Saaremaani ning sealt edasi merekaablina Lätti. Projekti eesmärk on tugevdada varustuskindlust ja võimaldada taastuvenergia paremat kasutust. Lõplik valmimisaeg ei ole veel teada, kuid otsused võivad selguda järgmise kümnendi alguses. USA president Donald Trump kohtub sel nädalal NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. USA ametnike sõnul on kohtumise eesmärk leida diplomaatiline läbimurre olukorras, kus lahinguväljal olulisi edusamme ei ole. Lisaks rõhutab USA, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi, muidu võivad nad silmitsi seista tagajärgedega. Tartu Anne kanali vee kvaliteeti saab sel suvel jälgida reaalajas veebiplatvormil, mis näitab muuhulgas veetemperatuuri, bakterite taset ja vetikate aktiivsust. Uus seiresüsteem aitab varasemast kiiremini tuvastada võimalike reostusjuhtumeid ning anda täpsemat infot suplejatele. Teadlaste sõnul võib pidev mõõtmine aidata ka selgitada, kust pärineb kanalis aegajalt esinev bakteriaalne reostus. Projekti katsetatakse lisaks Eestile ka Iirimaal. Eesti neidude U17 jalgpallikoondis võitis Lätis peetud Balti turniiri, kui alistas viimases mängus võõrustaja maa 4-2. Eesti haaras eduseisu juba avapoolajal ning kuigi Läti suutis korraks viigistada, otsustas kohtumise teisel poolajal Eesti kindel mäng. Kahe väravaga paistis silma Kretlin Pihlak. Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti 6 punkti ning lõpetas esikohal, edestades Fääri saari ja Leedut.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele, tõepoolest Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja teisipäeva hommikuti saame teada, millest kõneleb meile värske Võrumaa teate ja meil on telefonil siis taas hea meel tervitada Maire Aunaste. Tere hommikust!
2: Tervist!
1: Nii siis, uus värske leht on ilmunud, teeme väikese ülevaate, millest täna kirjutati.
2: No nii, täna ilmunud Võrumaa teates on juttu nii maailmatasemel spordist kui ka inimestest, kes suvel reisivad. Vaskna turismitalus käivad suviti noored lingvistika huvilised juba alates 2005. Aastast. Tartu Ülikooli teaduskooli toetusel korraldatakse igal aastal nii Eesti sisene kui mingis punktis maailmas ka rahvusvaheline lingvistika olümpiaad, kuhu siis neli parimat ka Eestist igal aastal lähevad. Ja sel aastal võitis Eesti olümpiaadi Võrust pärit tüdruk nimega Hiie Utsu, kes veel kolme tütarlapsega koos sõidab juba juuliku lõpus Rumeenia pealinna Bukaresti võistlema. Lingvistika alased ülesanded on esmapilgul nii keerulised, et selleks keelte lahti muukiaks peab lausa sündima. Aitavad tegurid on loogika ja matemaatika ja sellel tüdrukul, kelle nimi on Hiie Utsu, on matemaatika ja loogikaga kõik väga korras. Pikk ja tore lugu on kahest omaaegsest EPA kursuse vennast, kes lõpetasid kõrgkooli 1983. aastal. Kuna neist pidid saama piimatööstuse tehnoloogid, siis käisid nad suvistel koolivaheaegadel. Noh, teistel oli koolivaheaeg, aga nemad käisid kogu aeg praktikal ja käisid siis läbi enamus Eesti piimakombinaatidest. Ja praktikaaegsed naljad on neil tänaseni meeles. Pärast EPAT valisid mõlemad noormed töökohaks Võru piimakombinaadi. No kuigi tehase nimi on vahetunud, siis meeste töö mitte. Vahetunud ei ole see nende töö, aga arenenud on Heiki Pensa ja Aivar Ungerson on tänaseks oma esimeses töökohas püsinud juba 43 aastat. Ja juust ei valmistamine ega söömine ei ole neid tänaseni ära tüüdanud. Pealegi on neil, mis on täiesti uskumatu, neil on ühel päeval ja kui muidugi ühel aastal sünnipäev. Ja seda sai teada juba ülikooli ajal. Nii et väga ühtmoodi mehed, kuigi oma loomult väga erinevad. Ka küsitluse tegin ma samal teemal, et kes kus õppinud on ja kui kaua nad õpitud erialal on küsinud. Neile, kes autorallit ise vaatamas ei käinud, teadmiseks, et 24. Lõuna-Eesti rallil startis Võru keskväljakult 84 ekipaaži, kellest finishisse jõudis 10 kiiruskatse järel 83 katse kilomeetri järel 62 ekipaaži. Autoralli MM-sarja liidrid Elfin Evans ja Scott Martin võitsid kindla võidu. Projekt ettevõtluse etendamine Kagu-Eestis kestab tänavu aprillist kuni 2028. aasta septembri lõpuni. Projekti kogu maksumuseks on 10 miljonit ja 716 000 eurot. Projekti tegevused Antslavallas hõlmavad Marati nurga tööstusala, mis peaks valmima järgmise aasta lõpuks. Kogu Kagu-Eesti ettevõtluse arendamise projekti raames peaks valmima 8 välja arendatud tootmisala, kuhu potentsiaalselt saaks siirta 30-40 ettevõtet. Veel üks hea uudis on see, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras otsustas algatada aedvilja kasvatajatele mõeldud määruse ümber tegemise. Minister otsustas, et senine lahendus tuleb ümber hinnata neljast aspektist. Õiguslik alus, valitud piirmäärade põhjendus, mõju väike tootjatele ning riigi olemasolevate andmete kasutamine. Tootjad ei tohi asetada olukorda, kus ta peab täitma uut kohustust ilma selge aru saamata, millist infot riik vajab. Ja tütarlaps nimega Johanna Randvere on andnud reisikirja vormis ülevaate Võru muusikakooli sümfooniaorkestri reisist Prantsusmaale Provence'i noorteorkestrite festivalile. Sõideti otse kuuma lainesse. Kolmest kontsertis kaks toimusid õues ja kuigi kontsertid toimusid õhtuti ja orkester oli alati varjus, mõjutas kuum õhk või mõjutab kuum õhk palju pillide häälestust. Näiteks keelpillid kipuvad kuumaga vajuma madalamaks, aga puhkpillid tõusevad kõrgemaks. Kõik aga pingutasid ning oludega tuldi toime. Kirjutaja kiidab nii prantslaste viisakust kui ka toitu. Aga kõige tähtsam oli muidugi sõprus, sidemete tugevnemine ja vastastikune usaldus orkestrantide endi vahel. Kuidas leida selline nii nimetatud tänavaküsitlus on teemal, kuidas leida selline elukutse, mis toidaks ära ja teeks rõõmu nii endale kui ka teistele. Ma ütlen ausalt, igasuguste küsitluste korraldamine Võru linnas on raske katsumus. Mehed ei hakka küsimust äragi kuulama, juba lahkuvad. Ja naised on nõus küll rääkima, aga pilti ei tohi neist ometi kunagi teha. Nii siis ma tänan kõiki, kes julgevad nii elada kui ka oma elust rääkida. Kalev Annum kirjutab ka ilmast ja ennustab järgmisest nädalast jälle suurt sooja ja vihmadel lõppemist. Aga Leedut see vastu võib tabada ohtlik kuumalaine. Nii et mina soovin kõigile ilusat juuliku jätku.
1: Suur aitäh selle ülevaate eest ja meie kuuleme siis eetri vahendusel juba reedesel päeval.
2: Selge. Kõike head. Nägemiseni.
1: Kõike head.
2: Kuulmiseni.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:00

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:31 on kell, Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja sellel nädalal toimub väga palju üritusi ja Lõuna-Eestis ja Tartus eriti ja Tartus üks, ma ütleksin, et aasta suur üritus toimub ja see suur üritus on juba selline mõnus traditsioon ka Tartus Emajõe festivalist hakkame rääkima.
2: Omanäoline sisevete festival tõesti toimumas on, stuudios on külaline ka Ants Juhanson, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Emajõe festival, miks on see omanäoline, mis on seal erilist?
3: No esiteks teisi jõe festivale sellise pika traditsiooniga Eestis ei ole. Tõsi, Pärnus juba toimuvad ka paadiparaadid ja Pärnus ka see jõe elu võtab tuure üles, aga traditsiooniliselt on see Tartus olnud juba ajalooliselt. Veeteena ja kaubateena on Emajõge nii oluline olnud ja isegi Vene ajal oli ju siin kohutavalt palju igasugu väikseid paate, imelisi ise tehtud ja ostetud aluseid, et see on Tartu jaoks minu arust kuidagi väga eriline sündmus.
1: Aga sellisel kujul Emajõe festivali, kui kaua juba peetud on?
3: Jaa, seda on nüüd olnud juba 20 aastat ja see on päris muljet avaldav number ja ma arvan, et sellel festivalil on oma osa selles, et nii palju aluseid praegu Emajõel või inimesed tahavad endale neid laevukesi ja paadikesi ja parvsaunu ja endale soetada. Et...
2: Kellele festival pühendatud ja suunatud on?
3: Ta on eelkõige ikkagi jõe inimestele endile, sest nii palju kui me ka ei tahaks, on inimesed, kes vaatavad jõge, kes käivad üle jõe või kes sõidavad üle jõe ja on teine sort inimesi, kes on jõe peal. Ja mina näiteks ise ei ole üldse jõe, mul ei ole laeva, paati, parvsauna, ega skuutrit, ega suplauda või mingit foili, aga...
1: Ujumispüksid on need.
3: Kus juures ma pean tunnistama, et ma olen nagu ajalooliselt, ma olen päritolult pigem nagu Põhja-Eesti inimene ja mere inimene. Et Emajõkke ujuma minek ei ole minul nagu selline iga, et ma nüüd harjunud olen. Aga ujumispüksid tõepoolest mul on ja olen ka Emajões käinud eriti lapselapsega koos. Aga kes on korraks nagu jõe peale saanud laevaga või oma sõbra paadiga või saunaga ja seal aega veetnud, arvan, et see on nagu jõele võidetud inimene. Et see on nagu täiesti teine vaade linnale, teine vaade loodusele ja teine vaade Lõuna-Eestile. Ma ei tea, nõustuge või vaielge vastu, aga see on täiesti nagu need lõhnad, need jõelõhnad, isegi mudalõhn ja sellest inimestest mööda sõitmine, vehklemine, lehvitamine, laeva kella andmine, see on kõik täiesti omaette mõnus maailm.
2: Need, kellel ei ole neid veesõidukeid üldse, aga väga tahaks sellel päeval ise ka kuhugi minna ja küüti saada nii öelda. Kas sõite ka pakutakse?
3: Me oleme seda varasematel aastatel proovinud, et leppida kokku paadi inimestega kokku, et näiteks, et sealt Torusilla, Toru kai juurest saab nii-öelda sõbra kombel minna või mingi 1 euro eest saab minna sõitma, aga see ei ole tööle läinud. Ma arvan, et need, kes tahavad nüüd laupäeval jõe peale minna, võiksid valida kas siis minna näiteks Pegasusega sõitma, et Pegasus teeb 3 sõitu, kell 12 on see tavasõit või selline regulaarsõit, aga kell 2 ja kell 4 on siis, kus linnamuuseumi inimesed on ka kaasas ja me saame kuulda Emajõe kohta, ütleme siis, ma pakun, et umbes nagu Rebase sadamast kuni raudtee sillani või Jänese sillani, et saame kuulda ka Emajõe äärsest ja Emajõe ajaloost, et see on võimalus ja Alfa sõidab ja Arabella 1 sõidab ja et siis tuleb valida või veel parem, kui teil on sõbrad, sest kellelgi meil on ikkagi tuttav, kellel on paat ja munserdage ennast sinna, see saab olema üks väga, väga tore päev.
2: Mida muud seal programmis näha, kuulda, proovida saab?
3: noh , me päeva lõpp või ma arvan , et kaks haripunkti on sellel päeval , et üks on paraad ja põhiline , et see hakkab 15:30 hakkab Luunja sadamas kogunemine , 16 hakkavad alused Luunjast tulema . ja 6 on siis see haripunkt Tartu linnas , kui need sajad alused kesklinna jõuavad . ja siis õige varsti pärast seda on Zetode kontsert Atlantise kõrval seal murualal . ja siis tuleb veel Tõnu Ojaga luulelaev . et see on ka selline pikaajaline traditsioon meil juba , et igal hilisõhtul saab minna luulet kuulama . Ma loodan , et inimesed ikkagi kõik soovijad laeva peale ära mahuvad .
1: Tõnu Oja nahas on siis Laur Lomper , eks ole ?
3: Laur Lomper , see ongi huvitav , ma mõtlesin , et kas Tõnu võtab luule , tähendab selleks Emajõe festivaliks nagu oma järjekordse nime , et kui on Oja , Lomper , et siis ta võiks olla Eduard Jõgi näiteks sellel puhul .
1: midagi vesist ühesõnaga .
3: Midagi vesist peaks ta olema . ja et ma arvan , et see saab olema üks tore vaimukas ringisõit temaga . aga päeval tõepoolest on veel , noh , meil on üks huvitav asi on , et kell 2:30 tahaks näidata inimestele , kuidas saab foilidega sõita . et kui ma nüüd ei eksi , foil on mingi lainelaud , millega saab vee peal sõita , üks on siis pumpfoil , millega ise pumbates sõidad nagu rulaga . teine on rayfoil ehk siis ka e-foil vist on Eestimaal tehtud , mis on mootoriga , saab niimoodi vuhiseda mööda vett nagu lainelauaga . ja siis on veel mingi kolmas foil ka , neid kõike saab siis 2:30 ajal näha . ja siis me tahaksime ka , et oleks saunade kiirendusvõistlus , parvsaunade kiirendusvõistlus , et paneme joonele . näis , ühe saunaga on kokkulepe meil kindel olemas , aga nende saunadega , nad on enamasti ju ankrus kuskil , et pakkuda inimestele teenust . aga näis , ühesõnaga , et kuskil kella 3 ajal või enne seda tahaks seda kihutada natukene parvsaunadega kesklinnas . paneme jõe selleks ajaks kinni , kui foilid ja parved sõidavad nii et ma arvan , et jõeinimestele on see põnev ja ma arvan , et ka kalda pealt on seda põnev vaadata . aga ikkagi on soovitus , otsige üks sõber , kellel on paat ja minge sinna .
2: Kindlasti on sellisel festivalil ju palju toetajaid , kes kõik õla alla panevad , et nii pika ajalooga see festival toimuda saab .
3: Neid ma isegi , ma ei ole kui ma nüüd aus olen , siis ma ei ole selleks küsimuseks ette valmistunud .
2: Tartu linn , tema toetab jah ?
3: Ja loomulikult Tartu linn toetab , sest Tartu linnal on tõesti , nagu ma ütlesin , ajalooliselt see tegelikult ju äärmiselt oluline , see jõgi ja see jõe tegevused ja jõel toimuv , aga selle nii-öelda sponsorlusega , see on kõige huvitavam selle festivali juures on see , et sponsorid ise on vee peal .
2: Nemad ka kuskil paadiga või kuskil .
3: Kas nad on vee peal või on nad oma toetuse oma suurde alusesse pannud või aga et sellist .
2: Nemad leiab koha pealt siis jah .
3: ja et me oleme väga tänulikud nende toetajatele , kes on meid nii-öelda rahaliselt toetanud , aga veel olulisem on see , et Alfa , Pegasus , Arabella , Signild , et kõik need jõelaevad selle protsessiga ka jõmmud teevad oma sõitu , jõmmu ja siis suur sume . kes just ei ole parajasti , kui nad jõuavad sealt järvefestivalilt kohale , et see on ka parim sponsorlus , et kõik on kohal , et
2: kuidas inimesed saavad infot , et vaadata oma silmaga programm üle ja tutvuda kõige olulisega ?
3: no ikka www.emajoefestival.ee on vast kõige põhilisem koht ja sellist lustlikumat taustainformatsiooni saab siis ka näoraamatust või Facebooki Emajõe festivali seinalt , et seal on natuke videoid ja meie käilakuju ja põhikorraldajaid , Rohke Tebelak on ennast seal mängu pannud
2: No nii, 11. juuli sellel nädalavahetusel pika ajalooga Emajõe festival toimumas. Taas ootab külastajaid. Suur aitäh Hans Johanson tulemast ja soovime edukat festivali.
3: Aitäh ja aitäh teile jõe peale tulemast ja neid lõhnu nuusutamast.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: õige pääsata siis kuulata neid intervjuusid ka , mis meil täna siin toimus , aga loosimine ka ja üks õnnelik võitja saab endale Mustvee linnapäevade suure õhtuse kontserdipileti .
1: Siiri on see inimene , 700 telefoninumbrile .
0: palju õnne , Siiri .
1: Mõnusat päeva kõikidele teistele ka , ärge laske siis ennast sellest tusasest ilmast ära ehmatada ja homme hommikul ikka 7:00 jälle siis .
0: 10:00 mängime hitimängu otse-eetris kellegiga , nii et saatke sõnum 1616 märksõna hitimäng ja helistame teile .
1: jah , olge tublid , kohtume taas .
0: tšau .

0: täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Väljaande Ukrainska Pravda teatel on Maalis süvenenud lahingud valitsusvägede ja Tuareegi mässuliste vahel. Mässulised väidavad, et tulistasid alla Venemaa kaitseministeriumi Afrika korpuse sõjaväekopteri ning ründasid Vene ja Maali üksuste kolonni riigi põhjaosas. Teateid valitsustest ja pealetungidest strateegilise Anefisse linnasuunal ei ole sõltumatult kinnitatud. Venemaa ja Maali ametivõimud pole juhtunut seni kommenteerinud. Eesti ja Läti vahelise uue elektriühenduse planeering on jõudnud lõppfaasi ning avalikul väljapanekul on trassikoridori lahendus. Eelistatud variandi järgi algab liin Paide alajaamast, kulgeb läbi Lääne-Eesti Saaremaani ning sealt edasi merekaablina Lätti. Projekti eesmärk on tugevdada varustuskindlust ja võimaldada taastuvenergia paremat kasutust. Lõplik valmimisaeg ei ole veel teada, kuid otsused võivad selguda järgmise kümnendi alguses. USA president Donald Trump kohtub sel nädalal NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. USA ametnike sõnul on kohtumise eesmärk leida diplomaatiline läbimurre olukorras, kus lahinguväljal olulisi edusamme ei ole. Lisaks rõhutab USA, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi, muidu võivad nad silmitsi seista tagajärgedega. Tartu Anne kanali vee kvaliteeti saab sel suvel jälgida reaalajas veebiplatvormil, mis näitab muuhulgas veetemperatuuri, bakterite taset ja vetikate aktiivsust. Uus seiresüsteem aitab varasemast kiiremini tuvastada võimalike reostusjuhtumeid ning anda täpsemat infot suplejatele. Teadlaste sõnul võib pidev mõõtmine aidata ka selgitada, kust pärineb kanalis aegajalt esinev bakteriaalne reostus. Projekti katsetatakse lisaks Eestile ka Iirimaal. Eesti neidude U17 jalgpallikoondis võitis Lätis peetud Balti turniiri, kui alistas viimases mängus võõrustaja maa 4-2. Eesti haaras eduseisu juba avapoolajal ning kuigi Läti suutis korraks viigistada, otsustas kohtumise teisel poolajal Eesti kindel mäng. Kahe väravaga paistis silma Kretlin Pihlak. Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti 6 punkti ning lõpetas esikohal, edestades Fääri Saari ja Leedut.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võdilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võdila.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sam & Man, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas uue alkoholipoliitika alusdokumendi aastani 2035. Plaani järgi soovitakse järgjärgult tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi jaemüügi kellaaegu ning piirata müüki näiteks tanklates ja koolide läheduses. Samuti soovitakse karmistada alkoholireklaami nõudeid ja edendada alkoholivabu üritusi. Valitsuse sõnul on tegemist pikaajalise tegevussuunaga ning kõik kavandatud muudatused ei jõustu korraga. Hiina viis läbi pikamaa raketi katsetuse, mida kirjeldati osana tavapärastest sõjaväeõppustest. Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan väljendasid muret, nimetades sammu piirkonna julgulekut ohustavaks. Katsetus toimus vahetult pärast seda, kui Austraalia ja Fidži sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina kinnitab, et raketi katsetus ei olnud suunatud ühegi riigi vastu, kuid Vaikse ookeani riigid nõuavad Pekingilt suuremat läbipaistvust sõjaliste tegevuste osas. Iga elaniku kohta kulutas Eesti riigi kaitsele 769 eurot, samas kui sisemajanduse koguprodukti suhtes oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid elaniku kohta Norra, Ameerika Ühendriigid ja Taani. NATO liikmesriigid on kokku leppinud, et tõstavad kaitsekulud 2035. aastaks vähemalt 3,5% SKP-st ning suurendavad ka kaitsega seotud investeeringuid. Isamaa ja Keskerakond soovivad, et Riigikogu vanemate kogu koguneks võimalikult kiiresti, et kõik erakonnad saaksid presidendikandidaate ühiselt arutada. Isamaa hinnangul peavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid omavahel eraldi läbirääkimisi, mida Reformierakond eitab. Seni on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid avaldanud toetust õiguskantsler Ülle Madisele. EKRE toetab Mart Helmet, kuid Isamaa ja Keskerakond pole oma eelistust veel avalikustanud. Esmaspäeval suri 94 aasta vanuselt pikaaegne Eesti maletaja ja rahvusvaheline suurmeister Ivo Nei. Tartus sündinud Nei hakkas malega tegelema juba 5-aastaselt ning tuli karjääri jooksul 8-kordseks Eesti meistriks ja 3-kordseks Balti turniiri võitjaks. Turniiridel jagas ta esikohta selliste legendidega nagu Viktor Korčnoi ja Paul Keres. Nei töötas üle veerand sajandi enda ja Kerese asutatud Tallinna malekooli direktorina ning treenis ka Nõukogude Liidu ja Soome koondisi. Maineka treenerina abistas ta maailma meistreid Boris Spaskit, Noona Kaprindašvilit ja Maja Čiburdanitset ning pälvis Eestis oma panuse eest ka elutööpreemia ja riikliku teenete märgi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring on eetris tööpäeviti kella 12.3. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Everything But The Girl ja Missing ning Daughter'i remix ka sellest loost. Kella on saanud 12.7 minutit peale ka, kuulate saadet Lõunaring. Ja nüüd sest anname siis Simon Jayle natukene puhkust ja järgmised kaks nädalat on saates Lõunaring koos teiega Vahur Kollam. Täna saates kahtamata palju head muusikat ja räägime erinevatest mängudest ja ka Rally Estoniast.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Diana King ja Shy Guy laul, mis oli siis kunagi sellise legendaarse filmi nagu Bad Boys ametlik soundtrack ja võibolla mõnevõrra vähe ka kõnanud meie raadioamast. Igal juhul tegemist on väga hea looga. Kes veel ei tea, siis anname kohe teada, informeerime. Nimelt 10. ja 11. juulil toimub Mustvessis linnapäevad. On palju erinevaid tegevusi ja 10. juulil esineb siis kell 8 promenaadil Rolf Roosalu. Ja 11. juulil, see on siis laupäeval, on Järve laval kell 12.00 ansambel Phoenix. Õhtusel kontsendil on ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, ansambel Traffic, Pure Mood ja Grete Paja ja öödisko on ka peale seda. Nii et selline vahva üritus on käimas. Ja kui keegi tahab võita pääseid Mustvee linnapäevade suurkontserdile, siis teamiseks, et juba homme hommikul Lõuna-Eesti hommiku programmis järjekonne komplekt siis kenasti välja loositakse, aga ilusate silmadeist ei saa midagi. Tuleb saata sõnum teele numbrile 1616, panna sinna märksõnaks Mustvee ja kirjutada oma nimi ja elukaht ka juude ja loomulikult võtta siis ka loosiõnnele. Rolf Roosalu on seal esinemas ja mängime tema poolt ka ühe loo ära, mis kannab pealkirja Purunenud killud.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Drum and Bass saates Lõunaring Show ja 17. laine, kui nüüd inglise keeles tõlkida silmad kinni, ikka need inglise keelsed nime meie artistele koledasti meeldivad. Aga tuletan meelde, et homme on Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10 juba hitimäng, nii et saatke sõnum teile numbrile 1616, pange märksõnaks hitimäng ja oma nimi elukoht ka juurde ja siis teile helistatakse saate ägedast mängust osa võtta. Jätame ka Rootsi sündpopi tuu, aga Icona Pop ja nende uus lugu pealkirjaga Butterfly Feelings.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
8: Lumi orav.
6: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

Karl-Erik Taukar, kõik kordub taas, sama rada ja samad tunded. See väga hästi saab üle kanda ka sellele, et 16. 19. juulili toimub ju Eestis, siin samas Lõuna-Eestis, Ralli Estonia järjekordne etapp ja WRC masinad on ka kohal. Nii et väga palju põnevat hakkab juba 16. juulist peale ja kuni siis pühapäevani välja. Nii et jätke meelde, väga oluline üritus küll ja Ott Tänakut sel aastal startis ei ole, aga seest on palju teisi tubliseid eestlasi ja hoiame siis neile pöialt ja loomulikult võtame sellest rallist osa. Hangime varakult pääsme. Nii et Rally Estonia 16. kuni 19. juulil.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas uue alkoholipoliitika alusdokumendi aastani 2035. Plaani järgi soovitakse järgjärgult tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi jaemüügi kellaaegu ning piirata müüki näiteks tanklates ja koolide läheduses. Samuti soovitakse karmistada alkoholireklaami nõudeid ja edendada alkoholivabu üritusi. Valitsuse sõnul on tegemist pikaajalise tegevussuunaga ning kõik kavandatud muudatused ei jõustu korraga. Hiina viis läbi pikamaa raketi katsetuse, mida kirjeldati osana tavapärastest sõjaväeõppustest. Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan väljendasid muret, nimetades sammu piirkonna julgeolekut ohustavaks. Katsetus toimus vahetult pärast seda, kui Austraalia ja Fidži sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina kinnitab, et raketi katsetus ei olnud suunatud ühegi riigi vastu, kuid Vaikse ookeani riigid nõuavad Pekingilt suuremat läbipaistvust sõjaliste tegevuste osas. Iga elaniku kohta kulutas Eesti riigi kaitsele 769 eurot, samas kui sisemajanduse koguprodukti suhtes oli Eesti 3,42%ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid elaniku kohta Norra, Ameerika Ühendriigid ja Taani. NATO liikmesriigid on kokku leppinud, et tõstavad kaitsekulud 2035. aastaks vähemalt 3,5% SKP-st ning suurendavad ka kaitsega seotud investeeringuid. Isamaa ja Keskerakond soovivad, et Riigikogu vanemate kogu koguneks võimalikult kiiresti, et kõik erakonnad saaksid presidendikandidaate ühiselt arutada. Isamaa hinnangul peavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid omavahel eraldi läbirääkimisi, mida Reformierakond eitab. Seni on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid avaldanud toetust õiguskantsler Ülle Madisele. EKRE toetab Mart Helmet, kuid Isamaa ja Keskerakond pole oma eelistust veel avalikustanud. Esmaspäeval suri 94 aasta vanuselt pikaaegne Eesti maletaja ja rahvusvaheline suurmeister Ivo Nei. Tartus sündinud Nei hakkas malega tegelema juba 5-aastaselt ning tuli karjääri jooksul 8-kordseks Eesti meistriks ja 3-kordseks Balti turniiri võitjaks. Turniiridel jagas ta esikohta selliste legendidega nagu Viktor Korčnoi ja Paul Keres. Nei töötas üle veerand sajandi enda ja Kerese asutatud Tallinna malekooli direktorina ning treenis ka Nõukogude Liidu ja Soome koondisi. Maineka treenerina abistas ta maailma meistreid Boris Spaskit, Noona Kaprindašvilit ja Maija Tšiburdanitset ning pälvis Eestis oma panuse eest ka elutööpreemia ja riikliku teenete märgi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Miles Smith ja Nile Horan Drive Safe otse loomulikult, isegi kui lähtete oma südamest, siis ka hingeliselt tuleb ohutult liigelda. Ja loomulikult liikuses ka, ma vaatan, et päike jälle paistab stuudio aknas sisse, kui ma siia raadiosuunas jalutasin, siis oli vihmavari peakohal, no päris huvitav jalutada. Why not? Ega siis see ilm ei ole selline, et liikuda ei saa ja sammud tuleb ka ju täis teha. Täna on 7. juuli, on teisipäev ja pulli pärast viskasin milgu peale, millised huvitavad tähtpäevad on. Pikalt siin ei selgita. Küll aga täna on see päev, kus tuleb süüa makaroni. Rahvusajana makaronipäev on täna. Nii et legendaarne makaron hakklihaga võib täna olla nii mõneski kohas menüüs ja siis toetate seda päeva ka. Ja magustoiduks täna rahvusvaheline šokolaadipäev, tükike šokolaadi peale ja väga hästi. Ja kui kõht on täis söödud, siis on aeg minna rockima sellepärast, et täna rahvusvaheline rock'n'rolli päev, nii et leidke üles oma sisemine rockstar aega selga, nahk jakke mõned väsinud teksad jalga. Ja loomulikult ikoonelised päikeseprillid ka ette ja loomulikult tuleb needega olla ju ka siseruumis. Vot need asjad on siis vaja ära teha, teete päeva enda jaoks ka lõbusamaks. Sellise lood. Läheme aga edasi. Hea muusikaga Sünne on välja tulnud sel aastal ka uue looga ja kannab see pealkirja Head teed.

kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
13: Ring FM.

Ja eks ta nii ole, et elu ei ole ainult must ja valge ansambel Best Before ja must ja valge ning meenutus aastast 1997. Vaat selline aastanumber oli lool. Ja miks ma seda nüüd rõhutasin? Sellepärast, et homme hommikul on Lõuna-Eesti hommikuprogrammis meil käimas ju hitimäng. Ja mina olen isikult seda hitimängu mänginud ja võitja saab ka selle hitimängu endale. Lihtsalt tuleb ära arvata, millise Eesti looga on siis tegemisi, mis aastas see lugu pärit on. Midagi keerulist ei ole ja mängust osavõtmine on ka lihtne. Nimelt saadke juba täna näiteks sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks hitimäng ja lisaga ma nimi elukoht ka juurde. Ja siis meie teile heistame hommikul kella 10 ajal ja siis tuleb hakata ära arvama. Midagi keerulist ei ole, konti murra ja kui kõik hästi ära arvate, siis saate selle hiti mängu omanikuks ja saate siis koos sõpradega ennast proovile panna. Igal on väga põneva mänguga on tegemist. Jätkame ka Enrique Iglesias looga Be With You.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Maumeer ja Tantsi minuga seda sama kollektiivi on võimalik näha juba sellel nädalavahetusel Mustvee linnapäevadel ja õhtusel kontserdil ja teamiseks ka, et Lõuna-Eesti hommikuprogrammis loosime juba homme hommikul välja pileteid sellele kontserdile, nii et võtke mängust osa. Koit Toome uue looga jätkama ja see kannab pealkirja Ma põgenen.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Ruusiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Let's Aja kõlabänd ja sammud täis. Ja ei tea, kas on tegemist mitteametliku jalutajate hümniga. Need, kes jalutavad oma sammud täis saada. No mina olen tänaseks oma sammud täis saanud, kuid väljakutse on veel suurem, nii et täna tuleb veel üks väike jalutusring teha. Nii et kell vähegi võimalust on, väljas paistab päike, nautige seda ilma ja minge jalutama kasvi.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas uue alkoholipoliitika alusdokumendi aastani 2035. Plaani järgi soovitakse järgjärgult tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi jaemüügi kellaaegu ning piirata müüki näiteks tanklates ja koolide läheduses. Samuti soovitakse karmistada alkoholireklaami nõudeid ja edendada alkoholivabu üritusi. Valitsuse sõnul on tegemist pikaajalise tegevussuunaga ning kõik kavandatud muudatused ei jõustu korraga. Hiina viis läbi pikamaa raketi katsetuse, mida kirjeldati osana tavapärastest sõjaväeõppustest. Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan väljendasid muret, nimetades sammu piirkonna julgeolekut ohustavaks. Katsetus toimus vahetult pärast seda, kui Austraalia ja Fidži sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina kinnitab, et raketi katsetus ei olnud suunatud ühegi riigi vastu, kuid Vaikse ookeani riigid nõuavad Pekingilt suuremat läbipaistvust sõjaliste tegevuste osas. Iga elaniku kohta kulutas Eesti riigi kaitsele 769 eurot, samas kui sisemajanduse koguprodukti suhtes oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid elaniku kohta Norra, Ameerika Ühendriigid ja Taani. NATO liikmesriigid on kokku leppinud, et tõstavad kaitsekulud 2035. aastaks vähemalt 3,5% SKP-st ning suurendavad ka kaitsega seotud investeeringuid. Isamaa ja Keskerakond soovivad, et Riigikogu vanemate kogu koguneks võimalikult kiiresti, et kõik erakonnad saaksid presidendikandidaate ühiselt arutada. Isamaa hinnangul peavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid oma vahel eraldi läbirääkimisi, mida Reformierakond eitab. Seni on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid avaldanud toetust õiguskantsler Ülle Madisele. EKRE toetab Mart Helmet, kuid Isamaa ja Keskerakond pole oma eelistust veel avalikustanud. Esmaspäeval suri 94 aasta vanuselt pikaaegne Eesti maletaja ja rahvusvaheline suurmeister Ivo Nei. Tartus sündinud Nei hakkas malega tegelema juba 5-aastaselt ning tuli karjääri jooksul 8-kordseks Eesti meistriks ja 3-kordseks Balti turniiri võitjaks. Turniiridel jagas ta esikohta selliste legendidega nagu Viktor Korčnoi ja Paul Keres. Nei töötas üle veerand sajandi enda ja Kerese asutatud Tallinna malekooli direktorina ning treenis ka Nõukogude Liidu ja Soome koondisi. Maineka treenerina abistas ta maailma meistreid Boris Spaskit, Noona Kaprindašvilit ja Maia Tšipurdanitset ning pälvis Eestis oma panuse eest ka elutööpreemia ja riikliku teenete märgi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

kaas. Pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi. Võin tikkariks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haige teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse

läbi su kõrval. Võin helistada kaubanduskeskusest, võime kõlluda maailma serval, võime rääkida tühistest asjadest.

0: armastasin, sest ainult mina tean, kuidas see haige teeb.
1: Tõeliselt hea laul, ansambel, genialistid ja Lea Liitmaa häält oli ka siin kuulda. Leekiv armastus ja kõigile kindlasti tuleb selle filmiga, selle looga meel, legendaarne film. Vanad ja kobedad saavad jalad alla ja genialistid tegid selle loole ka palju hea muusikat ja genialistidest. Või mina rääkida küll ülivõrdes ja ootan ikkagi nende poolt uusi lugusid ja miks mitte ka albumid, sest tihti lugu lähevad bändid laiali. Ja hiljem on neid jälle toos tore koos laval näha, nii et ootame huviga uut loomingut ja uusi kontserte. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Täna saated läbi ei saa, kuigi Lõunaringi viimane saade läks käima. Alates kella 4 läheb eetrisse töölt koju ja juba homme hommikul alustab Lõuna-Eesti hommiku programm ja siin kohal tuletan meelde, et homme Lõuna-Eesti hommiku programmis hitimäng ja kes tahab sellest mängust osa võtta ja oma teamised proovile panna, siis saadab sõnumi teele numbril 1616, paneb sinna märksõnaks hitimäng ja siis ootab stuudiast meie kõnet. Ei ole midagi keerulist ja raskeks, aga on võimalik endale võita lahe hitimäng ja panna oma teamised siis proovile koos sõpradega. Nüüd aga lõbusatames, rütmides jätkame DJ Mendes ja Raise on Tongue.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee.

Tervitused kõikidele ajateenijatele, ansambel Terminaator oli see, aga tuletan meelde ja annan teada, et juba sellel nädalavahetusel on Mustvee linnapäevad ja selle raames toimub seal ka kontserti. 11. juulil on siis Järve laval kell 12.00 ansambel Phoenix ja õhtusel kontserdil on ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumeer on seal kohal, ansambel Traffic ja Pure Mood ning Grete Paja. Lisaks sellele lõpeb see kontsert ka öödiskoga. Piletid on juba eelmüügis saadaval ja tuletan meile, et meie hommikuprogrammis loosime välja ka siis pääsmeid õhtusele kontserdile, kes tahab aga mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks Mustvee ja lisab oma nime elukoha ka juurde ja juba homme hommikul siis üks õnnelik inimene pääsme endale ka saab. Nii lihtne see asi ongi. Aga jätkame artistiga, kes on seal ka üles astumas Pure Mood ja südamesse kannab laulu pealkiri.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Londi ja Maria, no meie Eesti superstaar Tommy Cash ikka ei väsi üllatamas, kui Tartu Punchi festivalil läks ta lavale sedamoodi, et prügi auto sõidutas ta sinna, nii et mehel ideed ikka otsa ei lõppe ja mis on ainult hea, tuult talle tiibadesse ja tehku Eesti maailma kuulsaks. Tommy Cash jätkab ka nüüd oma looga Figaro.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

Ansambel Viiralt ja Mees su mäng on mängitud. Saade Lõunaring tänaseks lõpetav. Vahur Kollom soovib kõikidele head päeva jätku. Küll aga alates kella 4 läheb eetise saade töölt koju. Järgu unustage kuulata ka meie Lõuna-Eesti hommiku programmi, mis stardib juba homme vara hommikul kell 7.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas uue alkoholipoliitika alusdokumendi aastani 2035. Plaani järgi soovitakse järgjärgult tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi jaemüügi kellaaegu ning piirata müüki näiteks tanklates ja koolide läheduses. Samuti soovitakse karmistada alkoholireklaami nõudeid ja edendada alkoholivabu üritusi. Valitsuse sõnul on tegemist pikaajalise tegevussuunaga ning kõik kavandatud muudatused ei jõustu korraga. Hiina viis läbi pikamaa raketi katsetuse, mida kirjeldati osana tavapärastest sõjaväeõppustest. Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan väljendasid muret, nimetades sammu piirkonna julgeolekut ohustavaks. Katsetus toimus vahetult pärast seda, kui Austraalia ja Fidži sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina kinnitab, et raketi katsetus ei olnud suunatud ühegi riigi vastu, kuid Vaikse ookeani riigid nõuavad Pekingilt suuremat läbipaistvust sõjaliste tegevuste osas. Iga elaniku kohta kulutas Eesti riigi kaitsele 769 eurot, samas kui sisemajanduse koguprodukti suhtes oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid elaniku kohta Norra, Ameerika Ühendriigid ja Taani. NATO liikmesriigid on kokku leppinud, et tõstavad kaitsekulud 2035. aastaks vähemalt 3,5% SKP-st ning suurendavad ka kaitsega seotud investeeringuid. Isamaa ja Keskerakond soovivad, et Riigikogu vanemate kogu koguneks võimalikult kiiresti, et kõik erakonnad saaksid presidendikandidaate ühiselt arutada. Isamaa hinnangul peavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid oma vahel eraldi läbirääkimisi, mida Reformierakond eitab. Seni on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid avaldanud toetust õiguskantsler Ülle Madisele. EKRE toetab Mart Helmet, kuid Isamaa ja Keskerakond pole oma eelistust veel avalikustanud. Esmaspäeval suri 94 aasta vanuselt pikaaegne Eesti maletaja ja rahvusvaheline suurmeister Ivo Nei. Tartus sündinud Nei hakkas malega tegelema juba 5-aastaselt ning tuli karjääri jooksul 8-kordseks Eesti meistriks ja 3-kordseks Balti turniiri võitjaks. Turniiridel jagas ta esikohta selliste legendidega nagu Viktor Korčnoi ja Paul Keres. Nei töötas üle veerand sajandi enda ja Kerese asutatud Tallinna malekooli direktorina ning treenis ka Nõukogude Liidu ja Soome koondisi. Maineka treenerina abistas ta maailma meistreid Boris Spaskit, Noona Kaprindašvilit ja Maia Čiburdanitset ning pälvis Eestis oma panuse eest ka elutööpreemia ja riikliku teenete märgi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Ma ei saa sinust mitte midagi enam aru, su mõtetel pole alust. Ja mul hakkab siin olemisest juba valus, su paidlemine on alles algus ja meid ootab ees üks armastus, kus puudub valgus.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Koidula raute piirijaam jääb tööle, kuigi kaubavedu on seal täielikult peatunud. Jaama ülalpidamine maksab riigile 1,8 miljonit eurot aastas, kuid taristuminister Kuldar Leisi sõnul seda sulgeda ei plaanita. Piirijaam teenindab jätkuvalt reisironge ning riik näeb tulevikus võimalust reisirongi liiklust hoopis tihendada. Seda eelkõige pärast Tallinna-Tartu raute elektrifitseerimist, mis võimaldaks suunata rohkem ronge ka Koidula ja Valga liinidele. Esmaspäeva ennelõunal sai Politsei- ja piirivalveameti lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus väljakutse Vaindloo saare lähistele tankerile, kus ballastipaagis tehtud värvimistööde järel sattusid kaks India kodaniku eluohtliku seisundisse. Politsei- ja piirivalveameti kopter tõi ühe 25-aastase mehe haiglasse, kuid 26-aastase mehe elu päästa ei õnnestunud. Päästeoperatsiooni ajal märkas kopterimeeskond läheduses ka Vene sõjalaeva, mis pärast infovahetust piirkonnast lahkus. Kuuba riikliku elektrivõrgu kokkuvarisemise tõttu jäi elektrita ligikaudu 10 miljonit inimest. Elektrifirma uurib katkestuse põhjuseid. Riigi elektrisüsteem on olnud surve all juba pikemat aega ning olukorda on süvendanud kütusepuudus ja USA kehtestatud naftablokaad. Nädalavahetusel nägi juminda kalur Janek Teinlum paadiga merel olles, kuidas kaks põtra avamere poolt tema poole liikusid. Keskkonnaagentuuri sõnul pole põtrade ujumine haruldane. Nad võivad läbida vees isegi üle 10 kilomeetri ning kasutavad mereteed sageli lühema marsruudina või kuuma ilmaga jahutamiseks. Siiski soovitatakse põtradele lähedale mitte minna, sest suur loom võib ohukorral ettearvamatult käituda. Maailma edetabeli 10. reket Flavio Cobolli alistas kaheksandikfinaalis austraallase Alex de Minori kolmes setis. Cobolli võitis üle 2,5 tunni kestnud kohtumise tulemusega 7-5, 7-6, 6-3. Veerandfinaalis kohtub Cobolli Arthur Feeriga, kes alistas neljandas ringis Grigor Dimitrovi viiesetilises põnevusmängus 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilvesilm, ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

0: tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Täna 7. juulil ilus kuupäev ja ilusad inimesed on siia Raadio Ring FM stuudiosse jõudnud. Mina olen Ehtel Ainso teiega täna kella 7. Ja ma ei tea, kas te olete juba kursis, aga selline äge asi on mööda Eestit siin tuuritamas nagu suvetuur ja meil on siis külla jõudnud.
1: Mu mikrofon ei tööta.
0: Töötab.
1: Mu mikrofon ei
0: tööta. Nagu te kuulnud, et
2: siis kõrvaklappid ei tööta.
0: Sander Õigus ja Daniel Weinbergs on siia stuudios jõudnud.
1: Tere Eesti.
2: Tere kallis Lõuna-Eesti.
0: Suvetuur, huumoriklubi suvetuur. Olete siin nüüd 2 päeva Tartus olnud täna Elvasse.
1: No loodame. Aga Mattias, kes pidi bussijuht olema, sõitis varahommikul Tallinna poole, ütles, et ta varsti tuleb. Ja me ei ole temast nüüd tunda kuulnud, nii et me ei tea, ehk siis kui kellelgi on võimalus visata 7 toredat noormeest ja Daniel Weinbergs täna Elvasse, siis kui me saaksime Võru Aardla ristil kohtuda, 30 minuti pärast selleks võrratu.
0: Nii et te kuulsite siit seda esimesena, aga... aga alustame siis, kuidas teil Tartus läks, mina käisin teid ka pühapäeval vaatamas, oli väga tore.
1: Kuule, aga ma siis küsin sinu käest, kuidas meil läks Tartus?
0: Väga, väga hästi
1: Mis show'l sa käisid?
0: Kella 9.
1: Okei, ta oli päris hea ja.
2: Ta oli päris hea
1: ja. Järme teistest räägi.
0: Mis ja. Nende teistega siis natuke nii läks?
2: Need oli ka okei.
1: Väga, väga okei oli.
2: Ja need olid ka head.
1: Väga okei oli.
2: Need olid ka head. Ma olen üldse väga toredad head.
1: No, mõned meist. Okay. Ei, tegelikult oli hea, sest nende suve nendega on alati nädalavahetuse showdega juhtub seda, et võibolla inimesed on natuke liiga pidused, aga selline, kuna me olime siin praegu pühapäev esmaspäev, siis väga, väga mõnus oli ja loomelava on ilmselt üks Eesti parimaid ruume, kus komöödiat teha. Ja nagu sa nägid, me paneme päris palju inimesi, toppime sinna sisse ja siis see õhkond või selline, mis seal tekib, on päris vahva, ma arvan.
0: Mulle meeldisid need postamendid ka. See on mingi uus teema seal Atlantise maeloomel laval või on hiljuti...
1: Sa mõtled need
0: huumoriklubi...
1: Ei, need sellised veidrad piklikud posti ekraanid, me kanname neid kaasas endaga. Me pidime selle pärast võtma bussile suusaboksi, ühtegi teisse venjusse ei sobi, aga... Ei, nad kunagi, jah, nad järjest täiendavad oma seda tehnikaparki seal. Ma arvan, minu tuuril sügisel olid ka juba, ehk siis ei ole kõige värske muuendus. Ja kui kellelgi on veel küsimusi loomelava tehnikaparki kohta, siis palun saadke need küsimus@ringfm.ee ja me kindlasti vastame.
0: Ma kuulasin pommellipäeva ja seal teil tekis väike diskussioon, et mitu aastat te nüüd siis tuuritamas olete käinud alates aastast 2016, kui ma ei eksi, kas siis on 10 või 11 korda käidud?
1: Me siiani ei tea ja me ei tea, kas me jätsime COVIDi pärast vahele või ei jätnud.
2: Ei, me tegime see aasta topelt showt, sest et oli see 50-50 reegel.
1: Jaa, ma mäletan.
2: Me tegime ühe kuuga mingi 63 showd.
1: Ja kus me panime kõik ruumid täpselt sama täis nagu alati. Aga ütsime nagu inimestele, kes ei meeldinud, et kuule sorry, meil on 50% reegel, teie ei tohi.
2: Ja seedi seda Jüri Ratas.
0: Ja...
2: Sa kuradi DJ. Mis DJ sa enda meelest oled?
0: Ja kuidas nii, et te kogu iga aasta Võsult alustate selle suvetuuriga?
2: Suvestuudioga. Suvestuudio on meie üks lemmikuid.
1: Ja see on järgmine tuur. Meil augustis tuleb suvestuudio. Kus me käime oma mahedate häältega mööda Eestimaad ja paitame inimeste kõrvu raadiovahendusel.
2: Vau, sa teed seda väga hästi. Aga ukuleele on meie, ukuleele Võsu siis... on meie lemmik koht, kus suvetuure alustada, sellepärast kunagi nad olid need show tasuta. Selle koha mõte on siis suvetuuri materjal saada võimalikult rasv kõik välja võtta, teha see võimalikult tihedaks ja naeru rohkeks ja pinge vabalt niimoodi. Noh, nüüd enam ei ole, et ta tasuta, sellepärast...
1: Tänne keegi paneb su tosse jalga.
2: Päriselt või?
1: Jah.
2: Need on ainult kõigest ülikallid, aga aga alguses olid ukuleele showd tasuta, siis me saime palju kaebusi, et inimesed sõidad Tallinnas kohale ja nad ei saa kohta. Nii et nüüd on lihtsalt teistes soodsamad piletid, aga meil on hea pinge vaba seal harjutada ja me ööbime Männisalu puhkekodus.
1: No viimast aastat nad järgmine aasta ei võta meid, see aasta saime mitu kaebust.
2: Ja.
1: Aga põhimõtteliselt jah, see algas kuskilt sealt maalt, et see suvetuur, kuna ta on just kui nagu mingisugune toode, see show ja meil juhtus mingi aasta, kus see oli, kui me alustasime Võrus ja esimene show, paar koomikut ei nimeta nimesid, tegid 15 minuti asemel 7 ja siis nagu vabandasid.
2: Ja.
1: Et päriselt meil oli kaks noormeest, kes tegid oma seti ära ja läks nii alvasti, et päriselt ütlesid publikule, et antke andeks ja tulid lavalt maha ja siis me saime aru, et me peame tegema sellele mingisuguse soojenduse või mingisuguse...
2: Mingi kullaproov.
1: Jah, et Võsu selle 8 show mõte on siis see, et selle lõpuks meil on just kui see show paigas. Eesmärk on ka ajaliselt, et me viimased päevad saaksime pihta niimoodi, et noh, see show võiks olla 2 tundi pikki, et ta oleks täpselt, noh, ja selline ja pluss, kuna meil on ringiratast, kes on õhtujuht sellel tuuril ja ilmselt mõnedel, noh, nad ei ole terve aasta nagu hostinud midagi, siis see on ka selline hea koht, kus natuke proovida ja settida ja mängida ja lihtsalt ma arvan, Uku Leele on meie kõigi lemmikurgas,
2: kus peksta terad sõkaldest välja.
1: Väga Kalle Mihkelson.
2: See oli Lõuna-Eesti talurahval.
1: Kas mäletad, see oli kunagi Kalle Mihkelsoni Mihkels, mis iganes tema reklaam eraldame, et terad sõkaldest oli tema valimisreklaam.
2: Ma tundub nagu aus Eesti mees.
1: Nüüd vangis.
0: Meil kindlasti on raadiokuulajate seas ka inimesi, kes pole kunagi kuulnud, mis asi on üldse open mic. Ma eesti keeles teile vist need vastused väga ei meeldi.
1: Millist sa kasutaksid?
0: Püstijalu koomik.
1: Püstijalu.
2: Püstijalu. Püstijalu komöödik.
1: Ma arvan jah, et see meie see stand-up komöödia on täiesti okei, et miks me ei või seda stand-upi nagu eestindada.
2: See on sama, sa ütle bluesi kohta, kui käisin sinist kuulemas. No, see kõlab veidralt. Ma ütlen, et kogu professionaalne sõna peab olema inglise keelne. Me võime öelda pitti asemel näiteks pitt on naljapaluke. Me võime öelda, et set on estraadikava. Me võime öelda, et killimine on, et ma tapsin laval, on ju. Et see ei kõla üldse veidralt ja... Aga eesti keel teeb kuidagi imelikult siiraks kõik asjad.
0: Okay.
2: Et kui sa ütled kellelegi näiteks, ma armastan sind asemel I love you, siis see on selline 60% lahjem.
1: Ei, aga päriselt, ma ütlen nagu sõpradele ja juhututtavatele I love you.
2: Ja.
1: Ma ei ole vist oma emale kunagi öelnud, et ma armastan sind.
2: Ja, see on nagu...
1: See on kreid joomaga, et ma pean emale kirjutama.
0: Aga kuidas te seletaksite raadiokuulajatel, mis asi on open mic üritus näiteks, mis meil siin Tartus mõkkus toimub? Mis on see, mida te suvetuuri raames praegu inimestele pakute, kes üldse kunagi näinud ei ole parem?
2: Reeglina tasuta üritus, kus uued ja vanad koomikud proovivad oma uut materjali või siis vana materjali putitada.
1: Aga jah, et vastus siis sellele küsimusele on see, et on hästi palju igasuguseid huumorinäitlejaid, kes proovivad oma kätt meie leivakotti ajada ja erinevus ongi selles, et...
2: Käsi välja!
1: Et stand-up sünnib laval ja sünnib nagu autentselt ja selle jaoks on ka open mic'id, et see on asi, mida sa ei saa kodus harjutada, see on asi, mida sa ei saa või noh, jah, sa võid võtta on ju välisme materjale seda tõlkida ja minna sellega teatrituurile üli lahe käitumine, aga reaalsus on see, et need on asjad, mis me oleme ise kirjutanud ja ma ei saa kunagi, ilmselgelt ma kodus arvan, et ma olen ju nii uskumatult naljakas ja noh, tegelikult geenius, ametlik geenius, aga kõrge aiki
2: uga. Paberitega geenius.
1: Aga reaalsuses on see, et siis sa lähed kuskile kõrtsi, proovid seda mingi 8 inimese ees ja nad vaatavad sul otsa, et noh, nüüd geenius sa küll pole. Ja sellepärast on jah open mic'id, et iga asi, mis jõuab siis täpselt kuskile piletiga showle, peab olema läbi testitud, peab päriselt nagu toimima. Ja teine siin see ka, et sa ei saa olla kodus kirjutades, vähemalt mina ei oska kodus kirjutades olla naljakas, sest ma olen nii-öelda rahulik ja õnnelik ja selle aju nagu seisuga on hästi keeruline midagi nagu huvitavat või sisukat kirjutada. Aga kohe, kui sa oled lava peal selles nii-öelda, noh, täiesti teine ajuosa hakkab seda tegema.
2: Su aju ei saa öelda su kätele klaviatuuri kohal, kuidas su suu midagi peaks ütlema publikule.
1: Wow.
2: Et jah, wow, kui sa vaatad näiteks Sandrit minemas oma uskumatult edukale soolotuurile taaskord iga aasta, siis ta ei lähe ju sinna, ta ei ole lava taga, tal ei ole nagu terve voldik või mingi map materjali, mis on niimoodi A4 lehtedele kirjutatud, mida ta on sõna-sõnalt vähe õppinud. Tal on tund aega materjali kokku võetud märkmikus 7 sõnaga, mida ta kirjutab vasaku käega nagu 5-aastane, aga see materjal, kõik need lööklaused, kõik need tägid, tääg on siis väike lisalause, on ju, et kõik need kujundid, kõik on juba lihas mälus, ta saaks teha tulla 6-päevaselt süklilt ja tal on ikka see peas.
0: Pühapäeval, kui ma käisin kuulamas teid, siis meile sattus väike hekler ka sinna publikusse. Daniel väga professionaalselt lahendas olukorra ära. Kuidas teil senimaani selle suvetuuri raames on läinud? No, üksikud päevad olete siin teinud, no nädal umbes. Niimoodi, kuidas on nende hekleritega?
1: No, ma Võsul pussitasin ühte naist. Või tähendab, suht rahulik on olnud. See on jälle selline, noh, et inimesed arvavad, et see on just kui ju nagu osa, et meil on hästi palju seda, kus keegi tuleb nagu showle, on õhtu otsa üli ebameeldiv ja siis tuleb pärast nagu pilti tegema veid sellega, et ma, noh, et ta arvab, et ta teeb nagu showd paremaks ja see on alati on ju stand-upi fännina, sulle ju tegelikult meeldib, kui siuke asi juhtub, sa näed koomikuid tegemas, sa näed sündimas midagi uut, seal võib midagi nagu pöörast olla, aga nüüd, kui sa oled inimene, kes ei ole väga suur stand-up fan, kes tuli lihtsalt etendusele ja nüüd sellasemel, et kuulda seda materjali, mida me oleme aasta otsa harjutanud, sättinud, kõik on oma kõige paremad 15 minti kokku pannud ja nüüd sa sellasemel kuuled, kuidas, noh, ma sõiman mingisugust inimessaalist ja sa täpselt ei saa aru, miks ka vaata.
2: Ja paradoksaalselt, Sander Õigus, kes on tuntud selle poolest koomikute seas, kui väga talle ei meeldi vahele hõikajatega tegeleda, siis ta on selles ka kõige parem. Et no tegelikult, kui te tahate tõesti head showd, siis karjuge Sandri ajal midagi vahele, sest et see, mis ta vastu ütleb sulle, mitte ainult ei aja rahvast naerma, vaid paneb sind ennast elu üle mõtlema, kuidas sa sellesse olukorda said. Ta ainult ei lahenda seda konflikti, vaid ta muudab sind paremaks inimeseks.
1: Jah, aga tegelikult see on ka lihtsalt koolkonna vahe, vaata meil Eestis ei ole seda väga palju, aga näiteks mina veedan ikkagi viimased aastad nüüd päris mitu kuud aastas Austraalias ja näiteks seal see nii suur osa, noh, et kui sa oled õhtujuht, siis kogus õhtune töö on see, et sa pead kõikide nende vendadega, kes tahavad osa võtta, sa pead nendega ära rääkima, nad peavad oma tähelepanu kätte saama, sa pead neile mõista andma, kes on siin nii-öelda tugevam, et see ongi nagu nii-öelda osa sellest kunstist, kus nad siis üritavad, noh, et sa pead nii-öelda tõestama, et sina oled alfaruumis, sa pead tõestama, et sina kontrollid seda ja siis nad just okei, noh, mine nüüd, on ju. Et tegelikult Eesti publik on ikkagi hästi viisakas ja hästi tagasihoidlik ja siis see eriti see üks tüüp, kes arvab, et ta nüüd hakkab mingi osa võtma, paistab nagu eriti palju silma ja jääb eriti selline õhkidagi.
2: No, hea meelt, noh, naised mehed heklivad erinevatel põhjustel, et tavaliselt
1: mehed ja naised, kas nad pole mitte erinevad?
2: Naised ja mehed, kas nad pole mitte erinevad? Uus estraadikava nüüd sügisel
1: 6 miljonit piletit müüdud naised ja mehed.
2: See on iga teine Eesti komöödia production on selle kohta, kas eestlane ja venelane või naised ja mehed, kas nad pole mitte erinevad, et see on alati väga originaalne.
1: Jou, Eesti naine, vene mees.
2: Kuuleme just seda.
1: 7 miljonit piletit.
2: Teet Margna, uus miljonär on liitunud Eesti meelelahutusmaastikuga ja meie maksame oma parkimisarveid.
0: Aga te ka rõhutate seda hekleritele, et aga tule uppemaigile, tule proovima. Ütlen ausalt, käisin ise ära. Kaks korda lausasin Tartu Open Maigil, siis jäin ühest silmast pimedaks ja mõtlesin, et noh, tegelikult on juba need ühe silma naljad kõik ära võetud.
1: See on jah, Ponso kogu leib, aga proovi mõlemast silmast.
2: Oot, sa oled ühest silmast pime või?
0: Enam ei ole, aga 3 kuud olin.
2: Aga nüüd sa oskad asjade kaugust hinnata.
0: Jah.
1: Kumb käsi kaugemal on?
0: Sinu parem. Asi on halb, asi on halb.
2: Vale. Ta ütles valesti.
1: Ta ütles valesti, jah.
2: Aga naised ja mehed hekka olivad erinevatel põhjustel. Tavaliselt naine on natukene liiga palju alkoholi joonud. Et naised ei söö väga rasvaseid asju, siis nende mao seinad pole rasvaga kaitstud. Ehk siis alkohol lööb palju tugevamalt ja nad kaotavad lihtsalt igasuguse enese kontrolli või teadlikkuse võime. Ja see ei ole sugugi paha tahtlik, nad lihtsalt ongi sellised. Aga meestega on tavaliselt niimoodi, et nad on enda gruppis üldjuhul need sellised alfad ja kogu aeg sõbrad, nagu, oi, ma, sa võiksid ka koomik olla, sa võiksid ka koomik olla. Aga mune, et päriselt end kirja panna open mic'ile ei ole, nii et nende viis siis seda nii-öelda au paistet endale varastada meie üritusel. Katse on siis selline, et nad karjuvad midagi vahele, mitte keegi ei naera ja üli piinlik on, aga mitte meil.
0: Mm-hmm. Ma ütlen ausalt, et peale seda, kui ma seal open mic'il ära käisin, ma hakkasin seda kunsti vormi hindama ikka väga-väga palju tunduvalt rohkem.
2: Stand-up on juhkralt keeruline asi, mida teha.
1: Ja, aga see on siuke asi, et tähendab mõned jooks. See on siuke asi, et iga inimene peaks käima korra elus open mic'il, sest see tõstab su ego nii nagu mõnuselt sinna, kus ta peaks olema. Sest me kõik arvame, et me oleme üli coolid, me oleme üli naljakad, me oleme nagu nii erimised.
2: No me teame.
1: Ja, aga ja, et see paneb. Ja just aga, et nagu Tänne ütles väga õigesti, et need nii-öelda irvambaid on nii palju, kes ja nagu ja sa näed, et tal on seal, et ta istub seal ja tema on ju muidu seltskonnas see, kus inimesed piinlikult naeravad, et muidu, vaata see sotsiaalselt, kui keegi üritab nalja teha ja sa ei naera, siis sa oled nagu alb inimene ja ta on terve elu sõitnud selle peale, et ja nüüd sa näed, kuidas ta nagu väriseb seal toolis, et ootad, keegi teine on ruumis naljakas, mitte Meelis. Ja siis Meelis peab üüdma midagi.
2: Ainult mitte Meelis.
1: Ainult Meelis.
2: Ainult Meelis.
1: Daniel, mis su lemmik laul on? Minu peame varsti muusikat panema.
2: Minu lemmik laul on muidugi Isamaa ilu hoieldes.
1: Suurepärane.
2: Vaenlase vastu võideldes.
1: Siimi remiks.
2: Jah. Ta on teinud sellest
1: on remiksi, jah, muidugi.
2: Oi, ma just mõtlesin talle täna kirjutada, et sa võiks teha remiksi Isamaa ilu hoieldes. Vaenlase vastu võideldes. Pane tähele.
0: Teil on see suvetuur käimas, kas te ei ole mõelnud teha ala koomikutega suvepäevi, nagu siin Mallukas ja Kristina tegi, aga et saaks näiteks koos teiega kirjutada. Te olite ju seal Brigitte poismeeste saates, olite ka ju abis, ma ei mäleta, kes
1: Oot.
0: Palaline kaunitar.
1: Selliste käkkidega nüüd küll meid mitte seostada see, et Daniel käis ühes ükses saates ja et üks open mic'er armastuse kahuris käis näi.
2: Mina olen erapooletu.
1: Aga sa oled varas.
2: Okei. Natuke soolane, nii palju maitseid.
1: Tõkki maailmas on nii palju maitseid ja ta valis soolase. Kõik stand-upi kursused ja klassid ja muud sellised asjad on full scam. Ja need on alati koomikud, kelle karjäär on jõudnud sinna punkti, et kas peaks minema tööle tagasi, aga oota, siin on noored, lootusrikkad inimesed, kelle raha ma saaksin ära võtta nende nagu unistuse arvelt. Aga mitte ükski, ja need on kõik skämmid, ja mitte ükski koomik, kes sulle meeldib, ei ole kunagi mitte ühegi siukses klassisega asjas nagu käinud. See on õpetamatu asi, ainukene viis, kuidas sa saad seda asja õppida. Sa peadki tegema open mic'e ja ise välja mõtlema, mis on sinu nii-öelda unikaalne hääl või mis on see, mida sina saad. Ainuke asi, mida ma saan sulle õpetada, on see, kuidas mina olen naljakas ja siis sa oled mingi veider minu kloon ja, see on üli, ja siis sa pärast veel aastaid hiljem süüdistad mind. Et see on samamoodi, vaata alguses tahtsid nii, noh, 2 aastat, siin 3 aastat, siin kõigil annad nõu, oh my god, kus ma käisin inimestel rääkimist, et sina teed oma karjääris seda ja sina teed seda. Mm-hmm. Nüüd on see, et kui keegi tuleb 15 aastat in, kui keegi tuleb minu käest nõu küsima, siis mu esimene asi on see, et okei, et ma ei taha nagu, et mine küsi mõne inimese, kellega sa oled sama kaua stand-upi teinud, tema annab sulle palju paremat nõu, aga et nüüd ma tean, et minu see nii-öelda nõu andmine teeb asju nagu halvemaks. Ainukene asi sellisest jagatud kirjutamisest ongi see, mis me oma vahel teeme, et kui ma kuulen mingit tänni bitti ja mul on see, et okei.
2: Tahaks ka teha seda.
1: Et näed, mul tuli mingi selline mõte, et proovi, äkki sa võiksid selle sinna panna. Ja see on nagu ainukene asi, kus me üleüldse nii öelda mingisuguse kooskirjutamisega nagu
2: tegeleme. Ja või kus mina nagu mõtlen, et vau, Sander, tea, mis oleks hea nimi su tunnile. Ja Sander on, tõepoolest on väga hea nimi ja siis see läheb töösse. Et me kõik tegelikult võtame siis samast loovuslikust tiigist, püüame kala ja ideed ei ole eraomad tegelikult, et me kõik inspireerime üksteist, me kõik kirjutame üksteise nalju mingis mõttes ümber, mõnikord asjad, mida mina olen proovinud. Aga ei ole välja tulnud, siis keegi teine aastaid hiljem mõtleb välja, kuidas seda teha ja mul on ainult hea meel, et mina sain aidata.
1: See, et teile Miikeliga kahe peale pitid on.
2: Ei no, jällegi, mina ei ole kade inimene ja mulle just meeldib aidata. Aga jah, see on eelneva jutu jätkuks öeldagi, et kes ei oska, see õpetab. Käib komedi juurde ka, et kui sa vaatad Eesti neid vanakooli näitlejaid, kes on, ma ei tea, oled kuulnud sellises asjas nagu huumorikool, et ma ei tea, kas see on päris asja, kus õpetatakse nii-öelda, kuidas olla laval naljakas, aga kõik, kes sealt välja tulevad, see on nii, need manöörismid ja see nii-öelda metodoloogia on nii üheülbaline, no et sellised hästi sellised kivisse rajutud reeglid, et koomik peab kandma ülikonda, koomik peab palju naeratama, et kõigil on tegelikult oma stiil ja sa jõuad seda stiilini tuhandid kord põrudes.
1: Ja sest kui sa jah kuskil käid siukses asjas, siis sa lõpetadki nagu Mattias Naanina lihtsalt.
2: Et ta on lõpetlik lugu meile kõigile.
0: Ja vaadates teid, kes te suvetuuril olete, te olete kõik täiesti oma nägu, oma tegu tegutsenud siin sellel alal pea 15, kes 16 aastat. Aga mis teie enda arvates on Eesti selline kõige karmim või raskemini sulatatav publik, kus see asuda võiks siin Eesti maal, et te olete suvetuuriga?
1: Fakvere.
0: Sinna te vist ei jõua sel aastal suvetuuriga.
1: Ma ei lähe mitte kunagi Rakvere enam.
2: Ja Sandril on isiklik vägikaigas, mida ta peab. Jah.
1: Aga ei ole olemas siukest asja. See on hästi palju küsitakse, et kus siis on kõige parem või kus... see sõltub nii hullult nendest inimestest, kes konkreetsel õhtul nagu kokku saavad, et siin ei ole mingit, et kuskil väikses linnas, et me tuleme, ma ei tea, Võrust üli fun on ja siis on mingisugune laupäevane Tallinna show, kus on nagu täielikud kõrdi metslased koos, et siukest asja ei ole.
2: Kas sa oled Eestit kaardi peal vaadanud, tegelikult oleme sama suur kui mingi Saksamaa keskmine maakond.
1: See on linnriik ja nagu.
2: Just, et aga mina enda näitel võin öelda, et publik, keda mul oli kõige raskem üle võita aastaid, oli Viljandi.
1: See on huvitav värk, kõigil on Viljandis rass või mitte kõigil, aga
2: ei nüüd see aasta ma ikka müüsin seal ikka, ütleme niimoodi
1: kümmeid
2: ütleme niimoodi, et ma müüsin umbes 273 biletit Sakala keskuses ja rõdul oli mingi tool vabavat, aga ega mina ei tule siia uhkustama, aga aasta varem.
1: Ja sa oled nüüd krooni miljonär.
2: Ma olen nüüd krooni miljonär.
0: Ja tegelikult Eesti ju hakkab teile väikseks ka jääma, nagu käite siin väljamaal Turgu uurimas, segamas. Sander just Austraaliast tuli tagasi, natuke aega tagasi.
2: Et mina
0: lähen kohe uuesti ka jääma.
1: Austraaliasse lähen uuesti aasta alguses. Kõik palun kuulake nüüd minu kohta. Ma käin hetkel mööda komöödiafestivale, sest see on hästi hea koht, kus saab hästi palju
2: savu
1: harjutada. Et ma tegin praegu Aussis 3 kuuga 3 festivaliga, kes natuke mingi 240 korda laval umbes, et sellist tihedust sa naljalt nagu kuskil mujal ei saa. Või noh, ilmselgelt nagu päris kenedes saab, aga selleks sa peadki noh, mõnes mõttes kuskile nagu kolima. Et need festivalid on hästi hea selline viis harjutada ja kuna Aussi omad on aasta alguses, siis pigem nüüd ongi mul on augustis Edinburgi ja siis vaatame äkki õnnestub Montrealiga jõuda
2: seast. Ja kallis Eesti rahvas sellepärast ongi nii oluline, et te käite live showdel meid vaatamas, mitte ainult YouTube'is sellepärast, et see raha me investeerime ise endasse, et harjutada välismaal, sest ma ise olen proovinud, kus noh, ma käisin ka Austraalias küll mõnda aega tagasi, aga ma olin seal 9 kuud ja mina, noh, mul Eestis veel ei olnud, noh, tead sellist asja nagu karjäär, et ma ikka pesin seal nõusid komedi kõrval ja see on ikka meeletult raske, et ärgata vara üles ja minna hilja magama.
1: Aga niimoodi pidi rikkus majja tulema.
2: No just, aga ja nad tuligi.
1: Krooni miljonär.
2: Midagi Hannes veel... Võrnast rohkem raha.
1: Tännil on Hannes Võrnast rohkem raha. On... Ma nägin siis... kunagi, läksin Viljandis Fellini kohvikusse suvel ja parasjagu Teet Margna karjus suve teenindaja peale. Mm-hmm. Ja mul oli see, et Teet, kuidas sa niimoodi saad ja siis pool tundi ilma ma sain aru.
2: Mhm. Et tegelikult muutudki natuke nõudlikumaks.
0: Oot, aga rahast rääkides, ma olen kuulnud, et sul on kinnisvaraost plaanis, oled juba
2: kus sa kuulsid seda?
0: Jõudnud sinna maani.
1: Me oleme nüüd jõudnud sellene, et võib olla auto, aga tasapisidel on see, et ta peab hakkama lisaetendusi panema sellepärast, et tegelikult hakkab otsa
2: saama. Ja see on selline natukene keerulisem teema tegelikult, sest kuigi me oleme väga ettevõtlikud ja tublid inimesed, siis kui sa oled panka jutuga, et ei uskuge mind, mul on tuleval talvel nagu haige tuuri idee, siis tuleb välja, et see neid väga ei köida, et pank tahab laenu andmiseks eelkõige näha stabiilsust, mis on ka imelik, et kui sa lähed panka ja sa oled palgatööline, siis see, noh, palgatöö, mida sul ei pruugi tegelikult olla isegi aasta pärast, siis see nende jaoks on olulisem kui, et sul on enda ettevõtte, enda käive. Ei, ma olen kuulnud juhtumites, kus nagu kõik töötajad saavad laenu, aga selle sama firma ülemus ei saa laenu.
1: Mm-hmm. Et siis see on, tasub nagu... endale palka maksta ja mitte maksudega optimeerida.
2: Et Swedbank vaatab eeglisse.
0: Ja Sander, sina ju ka kunagi ossid maja endale. Mis sellest majas saanud on või on sinul eluteega läinud sinna, et sa oled karavanis nagu Jan Uuspõld?
1: Ei, mul on ikka, see kodu on alles ja siin tasapisi ostan järgmist ja et selles mõttes ikka peab tükikene Eestimaad ju ka olema. Kuidas sa muidu saad käia mööda maailma, kui ei ole siin kohta, kuhu tulla?
2: Ja et see ongi see järjekord, mida ma üritan teha, et mul oleks mingi tagala kodus olemas, et mul välismaal oleks rahulikum olla, sest praegu Sandri kodus on noh, mingid asunikud on, üks perekond kährikuid on ennast sinna sisse seadnud, te võite öelda, et see on invasiivne liik, aga Sander näeb kõik elusolendeid võrdsena ja jumala kingitustena.
1: Ja me oleme kõik lihtsalt seebimullid, mis universum on oma mullitajast välja puhunud.
2: Ja tõtsid, et 10 aasta pärast me näeme Eestis pesukarusid.
0: Võiks näha küll, jah. Siia ma olen jäinud kuskil puuris, aga suvetuuri juurde tagasi tulles, kas teil on ka enda vahel, oma vahel kokku?
1: Tülisid.
2: Tülisid
0: aga just mingid teemasid, mida see suvi võibolla ei puuduta, millest võibolla rääkida ei taha, nalja ei tee.
2: Aha.
1: Noh, mõned on.
2: Sellised
1: asju ei ole olemas. Et see on selline huvitav. Ma mäleta, kes seda ütles, see ei ole nagu minu lause, aga üks teine koomik on öelnud üks lause, et kui, noh, et on mingi naljakoht öeldakse nagu, et see nii öelda too soon on ju, et liiga vara, siis, et noh, et mis iganes kohutav asi juhtub, meil on naljad olemas samal õhtul. Ja me nüüd me ootame, kuni see on teiste jaoks nagu aksepteeritav.
2: Ja küsimus on ajas ja mina ütlen lihtsalt, et üks kord me naerame nii kui nii.
1: Siimiri, miks?
2: On või?
1: Jah.
0: Ja, okay. Aga hakkamegi siis vaikselt siin kokku poole tõmbama. Teiega võiks juttu rääkida, ma ütlen ausalt 24 tundi.
2: Päevas,
0: 7 päeva nädalas.
1: Hästi niidi, me peame puhkama ka.
0: Ja, aga kas te, on midagi, mida tahate rõhutada veel Eesti inimestel, et siin pileteid
1: tõmake normiks.
2: Käige HPV kontrollis.
1: Käige HPV kontrollis.
2: Mehed teid ei pruugis ohustada, kuigi võib, aga eelkõige naiste tervisest hoolides käige tehke HPV test, see on natuke ebamugav, nad panevad selle võtavad kaapega seest on ju, aga see, et te võite päästa pikas plaanis kaudselt kellegi elu, mina ütlen, on seda väärt.
1: Ja tõmmake normiks ja kallistage oma lapsi ja jooge viina, aga niimoodi, et see ei
2: tee, jooge vett vahele.
1: See ei tee teistele haiget. Ja kui sa teed teistele haiget, et sa jood viina, siis ära joom.
2: Ja, iga klaasi viina järel jooge klaas vett peale.
0: Ja Tartusse tulete tagasi ka varsti.
1: See, kuidas sa üritad nagu meid aidata. Me tuleme Tartusse tagasi. Seal natuke veel pileteid on ja võibolla...
2: Kuulsin sahinaid lisaetendusest.
1: Sahinad lisaetendusest käivad, sest hakkab tunduma tõesti, et Tartu rahvas ei nende kaheksale showle, mis me oleme välja pannud, ei mahu ära ja me peame natukene veel juurde
2: see on, panema. Tartu ongi mingis mõttes saanud komöödia pealinnaks, et seal liiguvad piletid kõige kiiremini, kõige kauem ette.
1: Aga see on tegelikult crazy just. Ma müün Tartus ja Tallinnas sama palju. Ja nagu see suuruse vahe.
2: Oledki selline maarahva koomik.
1: Ma olen maarahva koomik. Ja. Keegi teine ei käi nii palju mööda Lõuna-Eesti. Tõrva.
2: Tõrva. No näed täpselt see, kuidas mina ütlen tõrva. Sander teab, et on tõrva.
1: Tõrva.
2: Ja et Viljandis pole ukakas, on trifa. Et tema teab neid asju. Mina olen jah, selline linna...
1: Linna preili ja mina olen maasool.
2: Jah, ma olen selline pall tänava laps. Ja Sander on nukitsamees.
1: Nukitsamees.
2: Nukitsamees.
1: Nukitsamees.
0: suvetuur.ee
1: Mina tahaks ka mõlema raadiokuulaja ees vabandada.
0: Aga kas on midagi veel tulemas teil, mida te tahaksite ka välja tuua lisaks huumoriklubi suvetuurile?
1: No meil on igast ägedeid asju, näiteks kes ei ole veel jõudnud, siis soovitan YouTubeist otsida üles selline saade nagu koomikud ja küsimused, mis on üks väga lahe projekt, mis järjest kasvab ja kasvab üldse HHTV ja Kaspar teeb ägedeid asju. Ma arvan, et kõik stand-up ümber on selles mõttes nagu lahe ja see on ka see, miks inimesi paelub, et see on päriselt nagu oma loomeline Eesti asi, mida on nii vähe, sest kõik, mida sulle müüa, kõik on tõlgitud, nagu kõik on tõlgitud. See, et kui kunagi ühe Eesti muusikugest küsiti, et kus siis selle hiti jaoks inspiratsioon tuli ja ta vastus oli, et noh, kuulsin ägedat lugu ja keegi polnud jõudnud veel eesti keelde tõlkida, et see on nii okse suhtumine.
2: Kui sa teed õige keelsus sõnastiku lahti ja otsid sõna originaalsus, siis seal tuleb...
1: Tänni pilt.
2: Siis seal tuleb...
1: Ja suur punane rist peal.
2: Ja siis lause, et keegi pole Eestis veel teinud. Et see on see Eesti edu valem, et lihtsalt kopeeri midagi, mis on, no, mis on nagu välismaailmas praegu populaarne Eestis, et ta jõuab kerge viivitusega, ole esimene.
1: Ja siis kindlasti kuulake Ring FM-i, Eesti ainus maheraadio. No,
2: mulle meeldib Ristkülik FM isiklikult rohkem.
0: Väga
2: geomeetria naljad.
0: Aga suur aitäh, Daniel Weinbergs. Saate õigus, et leidsite oma väga tiheda graafiku kõrvalt aega, et tulla meile siia külla, natukene juttu ajada ja pileteid siis saab veel täna Elvasse ja homme juba põrutate Viljandisse.
2: Elvas on üksikud.
0: Üksikud, nii et kes täna tahaks õhtuks plaane pole, siis Elva on ootamas ja kui sinna ei saa, siis Viljandi, Kärdla, Kuressaare ja nii edasi üle
2: suvetuur.ee
1: huumoriklubi.ee
2: Instagram @DanielWeinbergs
1: sanderoigus.ee viib sind ka kus juures samasse kohta.
2: Vajutage.
1: Kas DanielWeinbergs.ee viib sind ka samasse kohta?
2: See viib ühele hasartmängu saidile.
1: Väga hea.
2: Keegi ostis ära mu domeeni, aga kui panete Instagramis follow mulle, siis ma panen naljakaid asju stooridesse.
0: Super, aga aitäh teile ja kohtume taas.
1: Aitäh Eestimaa!
2: Aitäh Eestimaa!

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
13: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmanipäev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinna.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Koidula raute piirijaam jääb tööle, kuigi kaubavedu on seal täielikult peatunud. Jaama ülalpidamine maksab riigile 1,8 miljonit eurot aastas, kuid taristuminister Kuldar Leisi sõnul seda sulgeda ei plaanita. Piirijaam teenindab jätkuvalt reisironge ning riik näeb tulevikus võimalust reisirongi liiklust hoopis tihendada. Seda eelkõige pärast Tallinna-Tartu raute elektrifitseerimist, mis võimaldaks suunata rohkem ronge ka Koidula ja Valga liinidele. Esmaspäeva ennelõunal sai Politsei- ja Piirivalveameti lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus väljakutse Vaindloo saarelähistele tankerile, kus ballastipaagis tehtud värvimistööde järel sattusid kaks India kodaniku eluohtliku seisundisse. Politsei- ja Piirivalveameti kopter tõi ühe 25-aastase mehe haiglasse, kuid 26-aastase mehe elu päästa ei õnnestunud. Päästeoperatsiooni ajal märkas kopterimeeskond läheduses ka Vene sõjalaeva, mis pärast infovahetust piirkonnast lahkus. Kuuba riikliku elektrivõrgu kokkuvarisemise tõttu jäi elektrita ligikaudu

0: 10 miljonit inimest. Elektrifirma uurib katkestuse põhjuseid. Riigi elektrisüsteem on olnud surve all juba pikemat aega ning olukorda on süvendanud kütusepuudus ja USA kehtestatud naftablokaad. Nädalavahetusel nägi juminda kalur Janek Tein lombaadiga merel olles, kuidas kaks põtra avamere poolt tema poole liikusid. Keskkonnaagentuuri sõnul pole põtrade ujumine haruldane. Nad võivad läbida vees isegi üle 10 kilomeetri ning kasutavad mereteed sageli lühema marsruudina või kuuma ilmaga jahutamiseks. Siiski soovitatakse põtradele lähedale mitte minna, sest suur loom võib ohukorral ettearvamatult käituda. Maailma edetabeli 10. reket Flavio Cobolli alistas kaheksandikfinaalis austraallase Alex de Minori 3. setis. Cobolli võitis üle 2,5 tunni kestnud kohtumise tulemusega 7-5, 7-6, 6-3. Veerandfinaalis kohtub Cobolli Arthur Feeriga, kes alistas neljandas ringis Grigor Dimitrovi 5-setilises põnevusmängus 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
3: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Smilers ja lugu Armid jäävad käivitas meil täna 7. juulil Töölt koju saate. Teise saatetunni mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kella 7. Ja selles saatetunnis heidame pilgu peale meie tänastele päevadele, mida täna tähistada saab ja vaatame ka üle tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Ja eelmises saatetunnis pikalt vestlesime Sander Õigus ja Daniel Weinbergsiga, kui magasid maha, siis ringfm.ee on see lehekülg, kus saate järgi kuulata. Hetkel aga Ants ja Minimal Wins.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Ring FM.

Jaagup Tuisk ja lugu igavest elu. Meie aga heidame nüüd pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele sünnipäevalistele. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Koidu ja Koidulale. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime samuti siit poolt palju õnne sünnipäevaks. 7. juulil aastal 1994 on sündinud Five Seconds of Summer bändi trummar Ashton Irwin, kes täna tähistab oma 32. sünnipäeva. Ja aastal 1940 on sündinud The Beatles ansambli trummar Ringo Starr, kes täna tähistab oma 86. sünnipäeva. Ja siit läheme edasi The Beatlesi looga Can't Buy Me Love.

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse täna 7. juulil. Täna on meil ülemaailmne šokolaadipäev ja võiks siis nautida kvaliteetset šokolaadi või valmistada ise šokolaadimajus. Külastada kohvikut, proovida uut šokolaadimagustoitu, kinkida lähedasele šokolaadi, tutvuda kakao kasvatamise ja šokolaadi valmistamise ajalooga. On ka ülemaailmne andestamise päev, kus võiks julgustada inimesi andestama nii teistele kui ka ise endale. Ja võiks siis täna ära leppida kellegagi, kellega on tekkinud arusaamatus, kirjutada tänu või vabanduskiri, mõelda mineviku sündmustele, millest oleks aeg lahti lasta. Teha midagi, mis aitab sisemist rahu leida. On ka rocki klassika päev, mis on pühendatud rock and roll muusika mõjule kultuuris selle legendaarsetele esitajatele ja võiks siis täna kuulata klassikalist rocki muusikat, avastada uusi artiste, külastada kontserdit või korraldada kodune muusikaõhtu. Ja meie lähme siin edasi nüüd Michael Jacksoni looga Smooth Criminal.

sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Traffic ja lugu päevast päeva käivitas meil töölt kui saates Raadios Ring FM kolmanda saate tunni. Meil kalendrist vastu vaatamas 7. juuli, mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kella 7. Ja heidame pilgu peale, milliseid päevi tähistatakse juba homme 8. juulil ning head muusikat ka kodumaist kui ka kaugemalt ja läheme edasi reipalt järgmise looga. Siin on Glacier Max ja Jelly Roger.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse homme 8. juulil. Homme on ole jälle lapspäev, mis kutsub täiskasvanuid meenutama lapsepõlve rõõmu, uudishimu ja mängulisust ja võiks siis mängida lauamänge, videomänge, minna rattaga sõitma või kiikuma, ehitada legodest, joonistada ja veeta aega laste või laste lastega. Homme on ka videomängude päev, kus võiks mängida oma lemmik mängu, proovida mõnda uut mängu ja kutsuda sõbrad ühisele mänguõhtule. Homme ka mustikapäeva tähistatakse, kus võiks valmistada mustikakooki smuutit, lisada mustikaid hommiku pudrule ja kui hooaeg lubab, mine metsa mustikale. Ning on ka parameedikute päev, mis avaldab tunnustust parameedikutele ja kiirabi töötajatele, kes aitavad inimesi õnnetuste ja tervise rikete korral. Nii et homme täna tuttavad kiirabi töötajat õppi esmaabi põhitõdesid ja jaga sotsiaalmeedias tänu sõnumid tervishoiu töötajatele. Vot sellised toredad päevad homme 8. juulil.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM.

Liis Lemsalu ja lugu püüab meid, aga Raadio Ring FM otsib hiti mängus osalejaid ja homme on kolmapäev, mis tähendab seda, et hiti mäng taas eetrisse tulemas ja kui sina tahaksid hiti mängu otse eetris meie Raadio Ring FM hommiku programmiga mängida, siis sunumid teele numbrile 1616, märksõnaga hiti mäng, sunumi hinnaks on 1,90 € ja kui Fortuna naeratab just sulle, siis saad täiesti uue muusikalise seltskonnamängu hitimäng, kui arvad ära lood ja artistid, nii et pane oma muusikamälu proovile, pane sõnum teele ja võida endale äge auhind. Mina aga soovin teile kõigile ilusat teisipäeva õhtu jätku, kes veel jõuab, siis Elvas täna on huumoriklubi suve tuur, sinna pileteid vist veel on saada, kui sinna ei saa, siis Tartus on nad ka tagasi tulemas ja meie kodulehel on siis ka intervju üle val, sest esimeses töölkõju saate tunnis Sander Õigus ja Daniel Weinbergs meil raadios külas käisid. Nendega juttu ajasime päris pikalt, nii et põnev kuulamine kindlasti see on. Nii et ringfm.ee ja kohtume taas juba homme 8. juulil.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
11: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
14: Ring FM.
15: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Every time when you hear the sound of Shave the Ground, you know it's coming.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
7: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 megahertsi.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 megahertsi.

0: kõik saanud.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihma sadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kogi, see tihe ja britilik keeks, kes maitseb see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: kuni 8, saartel ja läänerannikul kirde- ja põhjatuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9 kuni 14. Homme on peamiselt pilvesilm, ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla häikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6 kuni 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14 kuni 18.
1: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ringel.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: suunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde- ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilvesilm, ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: armastust, sest hetke seis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju raha, mul ei ole varandust, mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaidus.
1: A vahet pole, mis ma podisen, a vahet pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäljed, need on maas, need on varised ja paraku on nii, et see tram sõidab kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fänn, see on puhas leht. Tere, minu nimi on Erik, aga...

Ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Ma tegin meelega siin avarii, et sinust saaks minu pruud. Ja kui väljas veel on udus, siis täna meil on aega veel siin minu urus. Ja ma teen ainult ringe ümber palava pudru, põran minu all on laava, mitte muru ma pean. Valima siin igat sammu, armastus on mängis, on sinu pole kaldu. Kui tegelikult on ju päris ok see krents ja minu meelest meil on päris ok balans. Kui sina tahad rahu, siis mina käin närvi, sina libad ees ja no mina panen järgi. Ja

0: 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.